0: helgen, så hele Guds menneske skal være tilduglig til all god gjerning. Du tror jo da. Og derfor har jeg lyst til å si, om du tenker da at dette kan være litt vanskelig å ta imot, så skulle du på en særlig måte be om Guds nåde til å ta imot deg fra Gud. Kanskje det er noe du spesielt trenger. Kjødet har nå en gang lyst til å lure seg unna, hvis det er noe som treffer. Og du skal være mistenksom til deg selv. Er det noe i min Bibel, så jeg har lett for å lure meg unna. Vær mistenksom til deg selv. Ja, der fikk være en innledning. Og jeg vet ikke hvordan det blir, for jeg kjenner meg ikke så ryddig som jeg skulle, kanskje, men der får vi se. Vi skal begynne i alle fall med å be, for det har vi lov til. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du ser oss, her vi samler for ditt ansikt, og du kjenner oss alle sammen. Og så er det en ting til med deg, du elsker oss, og har kjøpt oss med ditt eget blod. Og du vil vi skal være din smertes lønn i evighet. Og så har du gitt oss ditt ord, Herre Jesus, og så vil du være i ordet og ha oss i din sjelesorg. Og nå ber vi deg om en villig ånd. En villig ånd til å ta imot ditt ord. Og så vil du vite at vi kan ikke taka enest form med det som du oss gir. Og så gi oss mer enn vi kan fata. Forbarm deg over meg og Herre, at jeg ikke står i veien for deg. Og gi meg alt det du ser jeg trenger i denne stunden. Amen. Jeg tror jeg i alle fall skal begynne med å holde meg til det som Bibelen sier. Jeg skal lese fra Kolosserne kapittel 3. Og da vil jeg lese ut kapitlet og første vers i det fjerde. Men jeg kommer ikke til å være bort i alle ting, da kan jeg forsikre dere om. Vi leser i Jesu navn. Er det da oppreiste med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hand. La hugen dykker være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Det er da døde, og livet dykker er løynt med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, vært åpenbæret, da skal det også vært åpenbæret i herligdom, sammen med han. Så la da de jordiske lemmene dykker døy, hor, urenskap, syndig lidenskap, vondlyst og vinnesyke, som avgudsdyrking. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over de som born av vantrua. Mellom de færest det og før, da de levde i disse ting. Men nå skal de legge av alt slikt. Vrede, ilske, vondskap, spott, skammelig snakk og munndykker. Lyg ikke på hverandre, det har dere kledd avdyktig gamle mennesker med de gjerningene de gjør. Og kledd dykk i det nye mennesket, det som vært fornyet til kunnskap etter hans bilde som skapte det. Her er det ikke greker eller jøde, omskåren eller uomskåren. Barbar, skyte, trell, fri. Kristus er alt i alle. Det er Guds utvalde, heilag og kjære. Kledd dykk da i inderlig medkjensle. God leik. Ødmjukskap, spaklynde og tålmod, så det tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å klage en annen for. Liksom Kristus har tilgivet dykk, skal det også tilgi hverandre. Men mer enn alt dette, kled dykk i kjærleiken, bandet som binder sammen i fullkommenskap. La Kristi fred råda i hjertet dykker. Til den var det kallet i den ene lekammen, og vær takksamme. La Kristi ord bo rikelig mellom dykk, så det lærer og formaner hverandre i all visdom, med salmer og lovsanger og åndelige viser, og syng for Gud med takksamme hjertet dykker. och allt de gör i ord eller gärning. Gör det allt i Herren Jesu namn, med tack till Gud Fader vid han. Dekoner, underordna dyk under dykar egna män som det sömer sig i Herren. De män, älska konerna dykar och vär icke arge mot dig. De barn, vär i alla ting lydige mot föräldrar dykar, för det är det hugna för Herren. De fedrar, ger icke barnen dykar bittre slik att de missar mot det. De tjänare, vär i alla ting lydiga mot de dykar jordiska herrar. Icke med ögna tjänste för att göra människor till lags, men av ett ärligt hjärta i age för Herren. Det de ger, ger av hjärta som för Herren och icke för människor. För du vet att du ska få arven till vederlag av Herren. Tjän Herren Kristus. För den som ger orätt ska få att för den orätten han gjorde, och det ska icke värta gjort själv på folk. Det herrar ger det som rätt och rimligt mot tjänarna dykar, för du vet att det och har en herre i himlen. Amen. Ja. Rätt ett viktigt avsnitt. Och nu vill jag spörja dig först två spörsmål. Jag börjar ju närmast med nästan som ett spörsmål. Är det då uppreiste med Kristus? För visst inte du är uppreist med Kristus, så blir ju allt förgäves. Det är ju förutsättningen för att kunna ta resten till hjärta att du är uppreist med Kristus. Och då kunde jag först börja, är Jesus din? Kan du säga salige visshet, Jesus är min? Och så har jag lust att spörja ett spörsmål till. Kan du säga du är hellig? Och då kan det vara att det är slik att det är någon som i tack får lov att tro att det salige visshet, Jesus är min. Jag får tro han är min. Och det är väldigt stort. Men så likaväl har vansklig för att säga jag är hellig. Men det rimar inte. För är Jesus din, så är du bland de hellige. De hellige som tror på Jesus. Och där ska du få lov att bekänna om dig själv och tro om dig själv. Jag hör till de hellige. De hellige som tror på Jesus, heilage. Ja. Han förmanar dig. De heilage. Guds utvalde heilage och kära. Ja, men är inte det för stort? Är inte med bara syndare då? Hur ser detta då? Jag kan vara gott att stoppa för. För det är väl meningen att du ska tro som så skriften lärer. Och att det inte bara ska vara i förstand, men något du får lov att leva på. Och då är det ju så att skriften brukar ett ganska mycket starkare uttryck än mer vanligtvis gör. Man kan snacka om att det truriga får synd om i tillgitt. Och det är ju oändligt stort. För där syndas förlåtelse, där är liv och salighet. Men här står det att vara uppreist med Kristus. Och det står det är döde. Det är döde. Och länge tidigare så står det siktat till detsamma. Det är gravlagt med Kristus. Så när Gud skulle göra något ut av ett människa, ett syndigt människa, så tog han inte att förbedra det. Men han förkastade det helt. Han gravlade. Och det är inte alla som kan säga det. För det är inte snack om det som är skedd för alla. Frälsningsverk är för alla. Jesus är död för alla. Jesus är uppstått för alla. Och därför ligger allt samma färdig för alla. Men det blir den enkelte del vid att han tror på Jesus. Vi tror. Der blir det som Jesus har gjort ferdig for alle, det blir ditt personlige eiendom. Så du eier tilgivelsen, er Guds barn, er arving til det evige livet. Og det er det som skjer når du kommer til Jesus og blir sammenbunden med han, da blir alt Jesus sitt, det blir ditt. Alt han eier blir ditt. Hans død blir din død. Hans begravelse, skal du si det, var din begravelse. Og det var jo det som var illustrert i den kristne dåp. Jeg var gå litt bort i sist. Kanskje noen kan huske det, men jeg skal det ikke med å si igjen. Den kristne dåp består jo av to ting. Det er ordet og tegnet. Ordet, det er ikke noe annet enn evangeliet. Så du må ikke tenke at dåpen er noe annet enn evangeliet. Det er evangeliet som gjenfødde folk til evig liv. Og evangeliet er i dåpen sammenbunden med et tegn. Ordet og vattnet. Og det blir gitt helt til den som blir døpt. Men i det øyeblikket det blir mottatt i tro, så blir det dens personlige eier. Akkurat som når det sitter et menneske høyre på møte, så ikke frelst. I det øyeblikket han tror evangeliet, så eier han hele Jesus. Er innsluttet i det himmelske, Guds barn. Og så leder med dåpen, tegnet viser det som skjer i det øyeblikket et menneske tror evangeliet. Evangeliet om Jesu fullbrakte verk. Ferdig for alle. Forkynt i vær og for å skape tillit til mitt. Jesus døde for meg. Og i dåpen blir det rakt til den enkelte. Det er ditt. Det er til deg. Og når et menneske tror evangeliet, så blir han for det første vasket rein. Derfor vatten. Ikke sant? Det er tegnet. Og for det andre så blir han gravlagt, og det kom best fram i den neddykkingsdåpen som var den opphavlige. Det er fullt virksomt på den måten, så du skal ikke begynne å ta opp at noe dåp, om tegnet skjedde sånn. Men i begynnelsen så var det at han ble dykket ned, og så stod opp at. Og meningen med det er at i det øyeblikket menneske blir sammenbundet med Jesus, så blir han gravlagt med han. Der går gamle mennesker unna og forsvinner, drukna. Og oppa kommer et nytt menneske, oppreist med Kristus. Der begynner evigheten. Et nytt menneske for evigheten. Og da skal du få lov å tenke sånn at du som har opplevd å bli sammenbundet med Jesus, du skal få tenke, jeg er gravlagt med Jesus. Min historie som et syndig menneske ender i Jesu grav. Her hviler den syndige Øyvind, ferdig, død, begravet. Men utover gravo stiger et nytt menneske opp. Rent, rettferdigt, himmelverdigt. Oppreist med han, ferdig med synden, ferdig med lovens krav og bud, oppreist som Guds barn og himmelarving, rein som snø. Det syndige mennesket ble begravd, korsfestet og begravd. Et nytt menneske står opp, fullkomment, helligt, rent, oppreist med Kristus. Står for Gud som om du aldri hadde syndet. Ingen mangel, ingenting som skal være bedre. Fullkommen. Og så skal du få tenke om deg selv, du som tror på Jesus. Vårt gamle menneske er krossfestet med han, er gravlagt med han. Skal det rekne dere som dø fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus? Ja. Da står det i Romabrevet 6:11. Akta dere så dø for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Ja, men jeg ser det jo ikke. Nei. Du ser og føler deg fortsatt som et syndig menneske. Men dette har du i Jesus. Du er fri ifra synden og døden. Og du er begynt på det evige livet, levende for Gud i Kristus Jesus. Hellig, ren, fullkommen. Ja, er ikke det stort å tenke? Så du kan i sannhet si at det som Jesus har, det har jeg. Alt hans er mitt. Et vennligt øye der oppe. En evig arv. Ingen fordømmelse. Barnerett og bønnerett. Og du store Gud. Å være oppreist med Kristus. Da begynner det folk. Og det må ikke la dere bli forvirret for at du ikke ser det. For vårt liv er skjult. Og det betyr ikke her at det er skjult for Gud. Det er jo en trøstig sak at Gud dekker mine, Jesus dekker mine synder. Så Gud ikke ser min synd. Men her er det ikke snakk om Gud, men her er det snakk om at vi ikke ser. Vårt liv er skjult med Kristus i Gud. Og derfor ser du deg fortsatt som et syndig menneske, og du ser de andre som syndige menneske. Full i feil, mangler alt. Da ser du, for deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Jesus kommer igjen, da skal vårt liv åpenbares med han i herlighet. Da skal de troende stråle som solo, rene og hellige. Den helligheten som de fikk i Jesus skal bli synlig for alle. Underlige dag. Da skal du se det stort å være Guds barn. De som gikk her ned i fattig reisedrakt, var Guds og himmelens arvinger, sønner og døtre. Men det er så skjult. Det er skjult og en elendighet og fattigdom og fall og nederlag. Og derfor er det en trusannhet. Det er noe du skal få tro etter Guds ord. Ikke noe som du først og fremst føler, selv om du i glimt kan kjenne litt. Det er jo forunderlig. Et menneske som før var versle og rømde for de kristne, nå trives det så godt når det får være hos Jesus og høre hans ord. Ja, det er, du merker litt av det nye, ikke sant? Det må ikke si at de ikke merker noe, vel? Jo da. Det hender stunder der du kjenner virkelig, åh, det skjedde nok i min barn. Så ikke jeg kunne lage, men så nåden lagde et nytt, og så gjør at det med ropa Abba, far. Men før var en redd Gud, og får du springa til han i nøden. Før trivs du best når han var vekk, nå er du så redd når han kommer vekk. Er ikke det en underlig forandring? Så det kommer jo fram. Men stort sett er det skjult. Vanskelig å se at det er blitt så nytt. Det er skjult med Kristus. I Gud. Der har jeg det alt sammen. Men Gud ser det. Gud ser meg i Kristus som jeg aldri hadde syndet. Ser meg ren. Og så skal jeg få lov å rekne sånn som Gud rekner. Dø fra synden. Levende for Gud i Kristus Jesus. Det er døde. Det gamle. Ferdig. Og så er det oppreist med Kristus. Og så er det begynt på evighetslivet sammen med Jesus. Allerede her. Det er ikke først nå en dør der begynner. Men det begynner her i livet. Evighetslivet sammen med Jesus. Jeg er hans, og han er min. Ennå ser jeg det ikke. Men det er like sant for deg. Ja, og derfor skal du søke deg som er der oppe. Der du hører til. Jeg hører himmelen til. Jeg hører Guds rike til. Jeg hører Jesus til. Nå er jeg i utlendigheten en liten stund, men snart skal jeg hjem, og jeg gleder meg til å komme hjem. Hur stor är Gud den dagen går ju när portan är och resedraktor läggs av. Och jag ska se han så han är. Stor är Gud för en dag. Sökta sig där uppe. Ha hög till det sig där uppe. Icke till det sig på jord. På mannen. Och så är det alltså detta ordet då. Så i vers 4 så är ju sånt härligt ord. När Kristus vårt liv blir uppenbara. När Jesus kommer. Då sker förvandlingen. Då ska alla Guds barn förvandlas. Så de blir han like. För de ska se hans han är. Och för en förhandling. Strålar de klarare än solo. Regne. Men då är de allerede här. I Kristus. Allerede här. Är du fullkommen i Kristus. Du ser i Kristus. Allerede här. Står du sann i Guds öga. Och så ser han på dig. Och så fryder han sig i sitt hjärta. Och så säger han, allt vid dig är fager, står det i höjsangen, brudgummen säger till bruden. Ja, men kan han säga det? Ja, det kan han säga. För jag upprest med Kristus, allt hans är mitt. Nu ska man börja tro Guds ord, folk. Var det något lite han gjorde Kristus när han döde? Var det något lite så skedde när vart bunden samman med han? Så allt hans är mitt. Och då kan du börja bekänna dig så hellig. Ja, i ham är jag nå vit och ren. Vår sorten säljer jag. I ham är jag nå god och from och fullkommen allt är. För vad han är, det är av jag. Och vad han har jag. Fullkommen hellighet för dig, din yndest på min väg. Och detta var inte något du klarade, kunde laga själv. Och där ska du tänka så inte veta, hur ser det med mig? Nej, det var akkurat som med den bortkomne son. Fillete och hjälpalös gick han och sa, jag är inte värdig till att vara ditt barn. Det är sant. Men kassa fadern, finn fram klän. Och så stod han plötsligt i den finaste stas. Så begynte festen. Klädd i det som var färdigt. Hång och vänta på han. Ja. Så det är ju uppbyggligt. Och det är ju fattligt att räkna på den måten. Få lov att tro det. Nu märker mig själv med syndig lust. Ja, men detta har varit begravt med Jesus. Det är färdigt detta. Jag är färdig med det. Jag är inte färdig med att inte plaga mig och frista mig. Och jag kan ändå falla ifrån. Men det är färdigt så jag ska inte räkna det gäller inte för Gud. Gravlagt med Kristus. Och upprest ett nytt liv. Och då är inte det, jag hade kunnat gå till ropetegn alltså, men då kan du gå till kolon. För begynna det nya livet. Så kan du skönna det ska bli på anvis än den dagen du hörde djävulen till och gick i djävulens tjänsta. Nu är du rensad från din synd och står för Gud, ren och rättfärdig. Det är döde, det är uppreiste. Och så kommer det, död därför. Ska du bli helliggjort, må du först vara hellig. Kunde du höra det? Helliggörelse är inte liksom det som kommer för, men det som kommer efterpå. Den dagliga helliggörelse. För i Kristus är du allerede hellig, ren, fullkommen. Och det kan inte bli bättre. Men det som kan bli anslöjs, det är livet mitt i denna världen. Så att det är vandringen begynner att bära präg av vad jag verkligen är. Det sömmer sig inte att Guds barn och arvingar lever på samma måten som djävulen sin. Sömmer sig inte. Och så därför är det han begynner förmana dig sig uppreste med Kristus. Och det måste vara rädd idag här. För att
1: Det er helt sikkert at du blir ikke levende av å følge leveregler. Hei, du nytter ikke å gå ut på kirkegården og si at nå må du begynne å oppføre dere som folk. Det hjelper ikke. De blir ikke levende til det. Men du kan jo ikke slutte å si at det, men de levende, ja, kan du ikke bli levende til det, så er det jo ikke hjelp i leveregler. Jo, for de levende er det god hjelp i. Leveregler er veldig viktig for de levende, men de blir ikke levende til det. Men du, verden, hvor viktig det er i livet å følge levereglene. Og sånn kan du godt si at det, formaningene, det er leveregler for det nye livet. Så oppreist med Kristus, hellig, ren, hvor skal du vandre? Og så formanende. Og så sier de ja i hvert gjenfødt Guds barn. Ja. Ja. En annen ting er at formaningene også kommer til å vise deg hvor du kommer til kort. For det er lovens andre bruk. Og da klarer ikke du skille alltid. Så mens du sitter og hører hvordan en kristen skulle levd, så ser du det synd. Men det er ikke bare da så hensikten med formaningene at du skal se det synd. Men det skal vise deg veien du skal vandre videre. Det skal prege livet ditt. Ja, og da er det jo han går fatt på disse mer konkrete tingene. Han snakker om noen jordiske lemmer. Gamle Adam med alle ytringene og det som han driver med. La deg bare døy. Avlegg. Still ikke ditt legeme til disposisjon for gamle Adam. Det var nok mens du hørte verden og djevelen til, at du brukte dine hender, din munn, din fot, din sinn til å synde. Nå skal du stille deg til disposisjon for den Herre som kjøpte deg. Ære da Gud med ditt legeme. Og derfor er det noen stygge ting du skal avlegge, som skal dø, som ikke skal få utfolde seg. Hor. Og så står det en del om hor og urenhet. Ja, det finnes. Og det finnes anlegg for all styggedom i et Guds barn. For han er enda den gamle Adam. Og det kommer nok å melde seg og vil gjøre krav på deg og friste deg. Men da skal du ikke si at jeg kan bare følge deg. Men da skal det døy, står det. Døy de jordiske lemmene. La de døy. Eller avlegg, står det. Skal legges av seg et ubrukelig klesplagg. Ja. Så når det kommer og frister deg til synd imot det sjette bud, urenhet i tanker, det er jo så forargelig. Tenk om en kunne vært rein. Så en ikke gikk over den grensen mellom mann og kvinne som Gud har laget. Og ikke steg over gjerde, ikke noe sånt, som Gud har sett rundt et kvart ekteskap. Du skal ikke stige over det. Det er du og din kone, din ektemake, ikke andre, ikke i tanker, ikke i lyste. Men da ser din ektemake, skal du elske og ære. Og så er det noen ting som vil ødelegge dette der. La deg døy. Skal du si, ja, det er retta at mitt legeme i den gamle tida tjente deg, du synd, du ord, ikke mer. Det har vært gravlagt med Kristus, jeg er fri fra deg og har ikke noe med deg å gjøre. Du skal ikke få legeme mitt, du skal dø. Avlegg synden. Skal ikke få herske. Og nå er det ikke bare da at det er en tankemessig ting, men trøsten ligger jo i, nettopp fordi jeg oppreist med Kristus, der ligger jo kraften til deg også. I samlivet med Jesus, at hans er mitt, så vil jeg ikke mer synde bort den tid du let meg få. Og så står det om vinnesyke, og det er jo, det er vel ikke noen her som er vinnesyke.
0: Jeg er fristet stund til å si at jeg har hørt mange synsbekjennelser, men havsyke og vindesyke, det har ikke truffet eneste menneske, så det er sikkert helt uaktuelt. Sjuk etter å eie mer og mer. Tror at det eiendom, rikdom, ting kan gjøre meg lykkelig. Og det er så fristende å begynne å se på finere og finere, større og større, og så er det det som kan gjøre meg lykkelig. Jeg kan ikke da. Det er ikke det som kan gjøre deg lykkelig. Sand lukker og finner en ganske annen plass. Søk deg så der oppe. Havesyke. Ja, det er sånn at det finnes i oss. Og da vil bruke leget mitt, og da vil bruke hendene dine, og da vil bruke tid og di. Avlegg død. Jesus kjøpte meg fri fra dette på Golgata kors. Jeg hører ikke deg til lenger. Du havesyke. Du skal ikke få mitt lege med. Det tilhører han som kjøpte meg. Ikke mer. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Det er også dåpens betydning. Og så står det videre her nede, ja, det står jo mellom de færreste før, da de levde i disse ting. Men nå skal de legge av alt slikt. Vreide, ilske, vondskap, vreide, ilske. Har du funnet sånt hos deg? Vondskap, spott, skamlig snakk om munnen dykker. Du har fått en munn. Den skal ikke lenger i djevels tjeneste. Aldri mer. Avlegg. La deg dø. Det er Jesus som skal eie munnen, som kjøpte deg så dyrt. Og så må du vise til det som skjedde der også. Jeg har tjent deg med munnen min. Jeg har sagt ting jeg ikke skulle sagt. Men dette har vært gravlagt på Golgata. Ferdig med det. Jesus skal eie denne munnen. Jeg er oppreist med han. Og nå vil jeg med denne munnen tale det som til hugna og gang for han. Så er det å avlegge disse stygge klene. Så livet ditt ikke er sånn at disse ting får råd. Og bruker legeme. Det står ikke at du skal få vekk den gamle Adam, for den får du ikke vekk. Han kommer til å være, men han skal være maktesløs. Han skal være krossfestet. Når du er bunden fast til Jesus, så får han ikke herske over ditt legeme. Og så skal du avlegge gjerningene hans. Det er helt sant at en kristen i seg selv helt syndig, men synd og skal ikke herske over legeme og trenger ikke herske over legeme, for du er bunden sammen med Jesus. Og det er ikke bare at noe du skal tenke, men det er faktisk sånn at du er bunden sammen med Jesus. Du og han er sammenvokst, og derfor skal du stille ditt legeme til hans disposisjon. Ja, og så står det her videre om de fine draktene du skal kle på deg. Kled deg da i inderlig medkjensle, godleik, ødmjukskap, spaklende, tålmod. Inderlig medkjensle. Det er en fin drakt. Tenk om de kristne her kunne gå rundt i sånn fin drakt. Inderlig medkjensle. Menneskenød som lå da på ditt hjerte. Bryr deg om. Ja, for du vet hva inderlig medkjensle er. For da har du møtt. Du møtte deg hos Jesus. Du møtte inderlig medkjensle. En som så det langt borte. Og så sa, syndene dine skal ikke være din sak. Jeg skal ta det for deg. Og så tok han på seg alt. Nå er du kalt til følgeren etter. Og går rundt med det samme sinnelaget. Overfor dine medkristne, dine medvandrere, at deres sak ligger deg tungt på hjertet, sånn at du får det vondt når de har det vondt, og ønsker å hjelpe der du kan, og fryder deg når det går deg godt. De andres sak ligger tungt på deg. Åh, det er forargelige gamle mennesker som vil ta herredømme og bruker det på meg og mitt, alt.
1: Och så lockar hjärtat sitt så lätt. Och därför kallar han och förmanar oss och vill väcka vår reine hug. Du har han, ser du, så sant du är jämfört. Men den må väckas vid förmaning. Det här uttrycket blir brukt i Peters brev. Den reine hugen må väckas. Märker du det? När Herren talar med dig om dessa ting, så väcker han din reine hug. Så det är inte bara att säga, ja, här har jag tagit fel, här har jag kvar fel. Men att säga, ja, sån vill jag. Herre Jesus, ta mitt hjärta vid din egen heliga ande. En ny natur. En nya människa. Ja, det står så mycket fina plaggar. Jag vet inte om jag klarar att gå in i det nu. Det ska väl något till. Men det står nog i följesättningen där ifrån vers 13. Ja, jag kan väl läsa i vers 12 för att få det med igen. Det är Guds utvalde, heilag och kära. Klädykt och inderlig medkänsle. Godlek, ömuskap. Spaklande och tålmod, så det tåler kvarandra och tillger kvarandra dersom en skulle ha något att klaga en annan för. Ska inte broderkärligheten bli ödelagt? Ska inte det heliga samfundet bli ödelagt? Så det är en ting som är nötte för oss. Och det är tillgivelse. Jag är så pass vanslig att vara i lag med på grund av den gamla Adam som stadig förstyrrar och får mig i fall. Att det tränger bröder och systrar så tillger mig. Så möter mig med det samma sinnelaget som mötte oss Herren Jesus. Och hur har Herren Jesus varit mot dig? Du sa vandra med han någon år. Hur har han varit mot dig? Åh, kan du inte bära? Det får vara något. Kan inte vara i lag med dig mer? Aldrig. Så länge du kom till han har du mött en så tillger all din synd. Tog så mjukt på dig. Tillräknar dig inte någonting. Såg dig som om det aldrig hade skett. Var lika kär den dagen du kom på det skittnaste. Lika kär. Hör du malen? Ska du få gå sånt bland de troende? Det betyder inte att du inte ska påminna dig när det går fel. Det är kärlighet då också. Akkurat så här Jesus påminner oss. Men du ska tillge. Som Kristus har tillgivit dig, ska du tillge varandra. Och bara för den måten kan broderkärligheten överleva. Jag säger det igen. När tillgivelsen förrådar den lever i syndernas förlåtelse i nådeströmmen ifrån Gud. Och så går den strömmen så att den kan gå sån överför de andra. Fallande, fejlande. Ja, jag vet inte en gång om det är uppriktigt alltid. Det är Herrens sak. Många gånger så kan du stussa. Du får inte kontakt med människor. Det är många ting. Men likaväl så vet jag att Jesus har betalt en blodpris för dig. Jag vet det. Och så vill jag inte bära synderna deras framsläk. Men jag vill tillge. Fortsätt att älska. De ska hem. De ska hem. Och jag ska önska mig kunden och saligheten allesammans är inne. Ungarna må hem. Det vill inte att någon av dig som är här inne ska gå i evig förtappelse. Och så är det så om att göra att det här sinnelaget får rå ibland oss. Så det tillger kvarandra och tåler kvarandra, tänk där då. Ja, men det finns det. Det finns kristna som inte tåler kvarandra. Det är trängt förmanast. Och gamla Adam har knuffat. Passa inte. Det gäller att det avlägg det gamla människa. Och klä dig i inderlig barmhärtighet. Så det tillger kvarandra. Ja. Och så kan den fortsätta. Nu ska inte gå så mycket, men... Men så förmanar han in i familjelivet också, och det är viktigt att ta fram. Och där kunde många sagt, hade det nog stått i hela lista med många ting som skulle göras. För mig vill så gärna ha det sånt, att det förmanas i hela lista och tydligt sånt. Men det gör inte Herren. Till kvinnor så säger han, kono, underordna deg under din mann i alle ting.

Adam. Och Adam sa att Eva. Och fick inte Guds ord en gång. Men Adam sa Guds ord till Eva. Ja, sån var det. För vad sån Gud ville det skulle vara. Det betyder inte att mannen och mer än kvinnan för Gud. Icke det slag. Men de har fått lite forskjellig gärning. Mannen sätter vara hovet. Kvinnor är sätter underordna sig. Passar inte idag att snacka om det. Inte i världen, men i Guds rike. Där Jesus är herre. Man ber om eld, står det här. Älska konen, lyckar och vara inte arg mot dig. Och älska, det har Jesus lärt oss kasselig. Och det står helt tydligt i Efesierbrevet. Som Kristus älskar menigheten och gav sig själv för han. Han är menighetens herre. Då får han väl runt med svepa och tog oss, ha? Nej, han gick och döde för oss. Hänga sig för vår frälse och salighet. Så är det man kallte ge sig sitt liv om så var för sin hustru och sina barn. Älska som Jesus älskar. Så sätte allt sitt i Jesus för henne som han ville ha. Det är det att pröva sig på. Det är inte plats för en gamle Adam som vill ha allt själv. Men här är det ett nytt liv, ett Kristi exempel. Och så ska far och mor på den måten tegna Guds kärlighet till oss och vårt förhåll till han. Och så ska bodden och köpa på far och mor. Och så får de ett levande intryck till nåderike. Så ska det vara. Och så kunde ungarna, och här är så flott att det är så glad för att det är både ungdomar och barn på möte. Och det är sånt det ska vara. Och nu står, säger till Gud mycket vad barnen ska göra, men han säger att de ska lya föräldrar och gälla ting. Ja. Och så kan föräldrar säga till barnen vad de ska göra. Och så vill Gud att barnen ska lya föräldrar. Och det är huggna för Gud. Ni måste tänka så smått. Men vill ni tro det var storartat hvis någon får ut över hjärnan och omvänta alla hjärnan. Men hade inte Gud bett oss om det, så var det större att lya far och mor. För det har Gud bett oss om. Nu förändrar det sig lite när barnen blir vuxen. Det kommer in i ett annat förhåll. Och det är inte meningen att en ska vara så en ett litet barn hela livet. Jag hörde på resten av mig mot hans stubbe till dock. Det ser så allvarligt ut. Ja, det är gott i allvar, jag menar det. Men det var ute på i Öygarden, jag hörde om mig. Hon var någon och 90 år, hon bodde hemma och klarade sig själv. Och en dag kom och var så lätta. Bägge döttrarna var tryggt anbrakt på åldersheimen, så nu kunde hon slappa av. Ja. Det kan vara. Tryggt anbrakt på åldersheimen. Om sidor framförde. Ja. Nej, så talar Gud in i kvardagslivet. Och så är det föräldrar. Så de ska göra både något bittre. De ska vara i Guds dag. Lära de kanske rätt och galt. Uppdra de Herrens tukt och förmaning. Men det är så lätt att vara för har. Inte minst för fädre. Så både något blir motlösa och bittre. Åh, hur många barn så skadd. Och så kan det vara för de inte bryr sig om att sätta gränser eller någonting och låta de bära gå. Det är inte rätt all. Och fått barn och en liten stund och du ska vara i Guds dag för dig på många måter. Rätt förstått. Du ska kräva dig till regnskap för du ställt med dig han gav dig ansvar för. Och därför är det mycket att snacka om där. Så vi tränger nåde till allt. Ja, och så står de om tjänare och där kan jag för i någon grad användas på arbetslivet. Det ska inte vara så att du är likgyldig med den som du är arbetar hos. Du ska tjäna som om det var Herren Jesus. Det är han du tjänar, säger du. Så du är flittig i din gärning. Så du kan lita på dig i din gärning. För du tjänar Herren Jesus och för hans ögon är du alltid. Så förmanar han de troende till ett nytt liv. Inte ett liv efter syndiga lyste, men ett liv efter Guds vilje. Det är ju upprest med Kristus.

ärade Gud med lämnadekars lägeme. Ja. Han var det fristande mest har läst igen ifrån Romarbrevet 12:1. Men det du kan åndliga gudstjänsta att du dagligen offrar ditt lägeme till Herren. Denne kropp ska denne dag tillhöra han som köpte mig med blod. Dessa händer ska tillhöra han med naglemärkena. Denne mun ska inte säga något annat än dessa hans vilja. Detta sinn ska inte fylla sig med annat än dessa Guds vilja. Jag har gitt mig väck. Och jag vill då. Kan inte tvingas till detta. Hvis det är tvang så är det onda felrike. Men du ska förmanas till dig med villig ånd. Ja, Jesus, du har vunnit mitt hjärta. Hos kunnig ant, du som köpte mig. Jesus, mig själv, jag dig bringer. Det är inte någon försoningsoffer. Det är inte någon lovfrälldom. Men det är tackoffer. Du köpte mig med blåga, med barnrätt och arverätt. Till tack ska du äga mig i tid och evighet. Denne dagen, alla dagar. Vad är grunden att jag hade på hjärta idag? Jag vet inte om jag kommer någon med. Det var väl rotet för dig kanske. Men kanske det var något Gud ville oss idag. Gud signar dig till tarra till hjärta. Och så pröva dig. Hur ser det med min vandring? Det är inte det gamla som har fått herredöm i livet. Så det är jag och mitt och det jordiska och det syndiga. Kanske du har något att snacka med Gud om. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Helga oss i sannheten. Ditt ord i sannhet. Så har jag lust att tacka dig Jesus för att du såg oss sånt som vi var och är. Fallna syndare. Och så kom du och tog vår sak som din. Våra synder som dina. Vår vrede som din. Guds vrede. Och så köpte du oss Jesus. Tack ska du ha. Och så ber jag dig Herre Jesus om att du inte har gjort det förgäves för någon här. Att de undrar sig dig och går förtappt. Och så ber jag dig för dig som din Herre Jesus. Att de må bruka den korta stund de har här nere. Det ära dig. Med lägeme. Du är värd våra liv. Herre min, frälsar och försonar. Amen.

Det Guds ord som vi nå skal gå ut fra, det finner vi i Johannes evangelium kapittel 21 og fra vers 15 og kapittelet ut. Johannes 21, 15-25. Vi skal gjøre som vi pleier. Vi begynner med å samle vårt sinn i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, vi takker deg, du Guds sønn, at du har elsket oss med en evig kjærlighet. Og det er derfor du har latt din miskunnhet vare ved mot oss. Herre, du svikter aldri. Om vi har sviktet, om vi har syndet, så er du trofast og nådig mot oss. Det sier du i ditt ord. Og du vil gjerne møte hver og en som det har gått galt med. Og det ber jeg at du vil gjøre her i dag, for dem som trenger det i denne forsamling. Og det er ikke en av oss, Herre, som ikke trenger å møte deg. Herre, uten deg er det ikke håp for oss. Uten deg er det ingen virkelig hjelp for oss. Og uten deg, Jesus, har vi ikke noen rettferdighet for Gud, eller noen forlatelse for våre synder. Jeg ber deg om å møte meg, Jesus, her jeg står, og møte dem som hører på. Så ber jeg igjen i ditt navn at du gir meg ordene, og at du ordner mine tanker, og at du er med meg når jeg leser ditt ord. Amen. Altså Johannes evangelium, kapittel 21, fra vers 15, i Jesu navn. Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam. Atte sier han til ham annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg. Da Peter vender seg, ser han den disippel følge med som Jesus elsket, og som lå opp til hans bryst ved nadverden og sa: Herre, hvem er det som forråder deg? Da nu Peter ser denne, sier han til Jesus: Herre, hvorledes skal det da gå denne? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg. Derfor kom det ord ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulle dø. Men om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Dette er den disippel som vitner om dette og har skrevet dette. Og vi vet at hans vitnesbyrd er sant.
Da de hadde holdt måltid, det var efter Jesu oppstandelse, og Jesus åpenbare seg på stranden ved Genesarets sjøen. Det var Johannes som først skjønte at det var Jesus, og så må Peter først i land til ham. Ingen tør si så meget ennå, men de var klar over dette er Jesus. Har de nå spist, så hender altså det vi leser her. Jesus tar Simon Peter til side, og så sier han, Simon, Johannes' sønn. Den gang Peter ble kalt, møtte Jesus første gang. Det var Andreas som førte Simon til Jesus. Vi leser om det i Johannes evangeliet, første kapittel. Her står det, Jesus så på ham. Det er et blikk som Johannes la merke til. Han var til stede og så dette, og skriver dette. Jesus så på ham. Han husker det blikket Jesus ga Simon. Og så sier han, du er Simon. Simon betyr den vankelmodige, den tvesinnede, den som en ikke riktig kan stole på. Du er Simon. Du skal hete, og det er det samme som, du skal bli Peter, klippen. Du skal bli det motsatte av det du er. Du skal bli den jeg stoler på, den jeg bygger min menighet på. Jeg sa Jesus til ham, på deg vil jeg bygge min menighet. Han var kalt til å være lederen i apostelflokken, av Jesus selv. Nå sier Jesus, Simon, Johannes' sønn. Han minner Peter om hva han er av naturen. Peter hadde det ikke godt i de dagene. Vi skal se litt nærmere på det om et øyeblikk. Han gikk med en anklaget samvittighet. Ja, det var ikke bare det. Peter gikk omkring og visste ikke riktig hvordan det i det hele tatt var med hans forhold til Jesus lenger. Men det var en ting Peter visste, og det visste han sikkert. Uten Jesus hadde han ikke noe håp, det visste han. Uten Jesus var ingen redning. Men kunne han regne med at han fikk høre Jesus til nå, etter det som hadde hendt? Han hadde fått en hilsen som sikkert hadde satt mot i ham. Kvinnen hadde fått beskjed ved graven gjennom engelen at de skulle gå og hilse når det var Maria Magdalena som møtte Jesus i Getsemane havet. Der utenfor Jesu tomme grav. Maria Magdalena hadde møtt han, og så sier Jesus, gå og si til mine brødre. Og hun fikk en særskilt hilsen til Peter. Det hadde nok satt litt mot i ham. Men ellers, det var stillingen vanskelig for Peter. For som du vet, han hadde sviktet. Han hadde sviktet stort. Nå minner Jesus Peter om hvem han egentlig er. Simon, du vankelmodige. Du, som jeg ikke kan stole på. Elsker du meg mer enn disse? Skjønner du hva Jesus refererer til nå? For å se det, må vi lese fra Matteus 26, fra vers 30. Vi skal lese fem vers der. Matteus 26, 30-35. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Lovsangen, den sang de ved påskemåltidet, det var salme 113-118. Det var lovsangen. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, i denne natt skal de alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal atspredes. Peter svarte og sa til ham, eller da svarte Peter og sa til ham, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt
Hörde du det? Det sa han. Väl, det kunde kanske hända. De andra tog anstöt av Jesus. Men om så var, så vill jag aldrig ta anstöt. Jesus sa till ham, sannolikt säger dig, i denna natt för han galer ska du förnekta mig 3 gånger. Peter sa till ham, om jag så skall dö med dig, vill jag inte förnekta dig. Och detsamma sa alla disciplerna, står det. Ett starkt ord. Om alla de andra tar anstöt. Då kommer ett spörsmål. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Kanske du har varit i den stilen du har sagt något liknande. Jag vill i hvert fall inte svikta. Den synd ska det i hvert fall inte jag göra. Du hör om andra som har fallit. Och du har tänkt och du har sagt det i hvert fall. Det ska inte jag göra. Och du mente det. Lika uppriktigt som Peter mente det då han sa det. För han mente det. Om alla de andra tar anstöt så vill jag aldrig ta anstöt. Och vad har så hänt? Så kan henne du har fallit i synd. Värre än andra. Peter satt utanför i gårdsrummet, står det. Det sa det Matteus 26. Vi går till vers 69. Peter satt utanför i gårdsrummet. Och en pike, tjänstepike, gick bort till ham. Och sa, och så du var med Jesus från Galilea. Men han nektet för dem alla. Jag förstår inte vad du menar. Jag förstod han meget gott. Men han vill inte vedkänna sig Jesus. Jag förstår inte vad du menar. För nu var situationen kritisk. Jesus var nettopp inne på det höje råd. Blev dömt till döden. På Guds bespottelse. Fordi han sa om sig själv att han är Guds son. Och stillingen var farlig nå. Och så säger Peter, jag förstår inte vad du menar. Så är det vidare, då han gick ut i portgången så en annan pika ham och sa till dem som var där. Och så denne var med Jesus från Nazaret. Att det nektet han med en ed. Jag känner inte det människa. Kan du tänka dig det? Han avlägger ed och säger, han känner inte Jesus. Det är en allvarlig synd. Peter förnekter själva det eviga liv. Det är inte små ting. Detta är det eviga liv, säger Jesus. Att de känner dig, den eneste sanne Gud. Och han du utsände, Jesus Kristus. Och så säger Peter, och med en ed, jag känner inte han. Och så har han förnektat det eviga liv. Och ändå är inte det det värsta. Men lite efter gick de fram som stod där och sa till Peter, står det. Sannolig, och så du är en av dem. Ditt mål röper dig. Då gav han sig till att förbanna sig och svärge. Jag känner inte det människa. Och strax gol han. Då kom Peter Jesu ord i hu. Att han hade sagt till ham. För han galer skall du förnekta mig 3 gånger. Och han gick ut och gråt bitterligt. Ja, detta hände med han. Han sa. Om alla tar anstöt av dig så vill jag aldrig ta anstöt. Peter har förtjänt, ärlig och redelig, att Jesus avvisade ham. Att Jesus inte ville vedkänna sig ham. Och Jesus har också sagt det att den som nekter ham för människorna, han vill också Jesus förnekta för sina änglar och för sin far i himlen. Och vi kunde tänka att han måste vänta till Jesu ord att jag har förnektat ham, väl så förnekter han också mig. Och du som sitter med dom och anklagar din samvittighet över att du har sviktet. Du har syndet.
Du står anklaget, og du kjenner at det eneste rettferdige som følger din synd og utroskap at Jesus ikke vil vedkjenne seg deg. Det går slik iblant oss. Og det ser ikke ut til at det noe Guds ord som vil nå dem. Nå vil jeg be deg se på Jesus. Om å se på hva Jesus gjør med Peter. Han unnskylder ikke synden. Og Jesus legger ikke fingrene imellom ved å minne Peter om hans synd. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Og husker Peter han hadde sagt, om de andre tar hans støt, så vil jeg aldri ta hans støt. Og så husker han at han fornektet Jesus, som ingen av de andre hadde gjort det. De sviktet vel alle, på sett og vis. De forlot Jesus alle sammen, da det kom til stykket, som Jesus forutsa. I denne natt skal de alle ta anstøtt av meg. Det gikk nok slik. Men det var ingen som falt slik som Peter. Ingen syndet slik som han. Da kan du tenke deg hvordan det spørsmålet føles. Elsker du meg mer enn disse? Peter kan ikke svare. Og dog har han et svar. Han sier, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Det ikke så sterke ord. Men det kommer fra et hjerte som ikke kan unnvære Jesus. Det sikkert nok. Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og så skal du merke deg. Så får Peter en oppgave. Jesus sier til ham, fø mine lam. Den oppgaven er egentlig ikke så stor, men det er dog en oppgave. Da spør Jesus annen gang. Atter sier han til ham, annen gang står det. Og nå må du høre, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Nå spør han ikke om han elsker ham mer enn de andre, men han spør, elsker du meg? Altså underforstått i det hele tatt. Den andre fornektelsen, den var verre enn den første. Første gang nektet Peter og sa, jeg forstår ikke hva du mener. Andre gangen nektet han det med en ed og sa, jeg kjenner ikke det menneske. Den fornektelsen, den var verre enn den første. Og nå hører du det andre spørsmålet hos Jesus. Det går mer inn på enn det første. Elsker du meg? Du kan tenke deg hvordan Peter kjenner det nå. Men han må svare, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Så får han en ny oppgave, og nå skal du merke at den oppgaven er større enn den første. Det er en større ydmykelse i det andre spørsmålet til Jesus enn det var i det første. Men nå kommer en større oppgave. Vokt mine får, og det er mer enn å fø mine lam. Og så spør Jesus tredje gang. Du forstår at disse tre spørsmålene, de svarer til Peters tre fornektelser. Han sier tredje gang til ham, Simon Johannes' sønn, har du meg kjær? En tredje fornektelsen, den var svær den. Jeg var den verste. Peter ga seg til å forbanne seg og sverge. Jeg kjenner ikke det menneske. Har du meg kjær? Nå har du sagt det to ganger, at du har meg kjær. Peter, Simon, taler du sant? Når jeg tenker på det som har hendt, så skulle jeg ikke tro at det var så sant. Og Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham, har du meg kjær? Han vet hverken ut eller inn nå. Og det er ikke noe igjen av Peter nå, der han står. Og så kommer det, og jeg tror det kommer stilt som et sukk.
Ja, Herre, du vet allt. Du vet allt. Och det ligger mycket i det. Du vet att jag har dig kär. Så får han en uppgave igen. Och den är stor. Då säger han inte vakt mina får. Han säger sjö mina får. Det var det han var kallt till. Och så fortsätter Jesus att tala till Peter. Han förutsäger inte någon lys framtid mänskligt sett. Men han säger ett underligt ord. När du blir gammal så ska du räcka ut dina händer och en annan ska binda upp om dig och föra dig dit du inte vill. Han skulle komma till att lida döden för Jesus skyld alltså. Och detta sa han för att ge till känna med vad slags död han skulle ära Gud. Peter blev för korsfästet samtidigt med Paulus under förföljelsen med kejser Nero. Och det såg inte mycket ärefullt ut sett med mänskliga ögon. Men här hör du hur Gud ser på det. När en kristen blir förföljt och när han blir slått ihjäl för Jesu skyld. Det är att ära Gud. Och det står ellers i Guds ord. När vi lever, om vi lever, så lever vi för Herren. Står det mer. Om vi dör, så dör vi för Herren. Låt oss inte glömma det. Det ser inte så spräkt ut när en kristen dör. Det sås i vanära, säger Guds ord. Det sås i avmakt. Det ser inte lyst ut. Men Gud, han värderar sina trones död väldigt högt. Det kan du se i psalm 116, i vers 15. Det står alltså i den stora lovsangen förresten. Kostelig i Herrens ögne är hans frommes död. Det värderar alltså Gud högt. Om vi lever, så lever vi för Herren. Om vi dör, så dör vi för Herren. Och då blir detta förutsagt Peter. Han ska komma till att ära Gud vid en död som mänskligt sett inte ger någon särlig ära nettopp. Och det är inte någon lys framtid. Men så står det något. Och då han hade sagt detta, säger han till ham. Följ mig. Och nu är Peter på plats igen. Den dagen Peter, samman med Andreas, förresten Jakob och Johannes, blev kallt till att vara apostler, sa Jesus till dem. Följ mig. Så vill jag göra det till människofiskare. Det husker Peter. Peter var inte skickad till att vara apostel då han blev kallt. Du och jag är inte skickade till den gärning Gud har satt oss till. Det är inte därför han har kallt oss, för vi är så skickade. Men han säger, följ mig, så vill jag göra dig till. Jag vet inte vad Gud har kallt dig till. Och nu vill jag säga ett ord särligt till dig som har sviktat. Du har kallt till något du också. Ser du att Jesus har inte sviktat dig? Han är igår och idag den samme. Som han var mot Peter är han mot dig. Och det är därför det står i Bibeln vad han sa till Peter. Att du ska se hur Jesus möter en disciple som har sviktat. Du ska veta hur han möter dig som har sviktat. Det är en ting Jesus vill säga dig. Jo, du har sviktat. Han undskyller inte din synd. Men han vill göra en ting klart för dig. Så sant ditt hjärte inte kan undvära ham, så äger du ham. Så sant du må till ham, så har du ham. Och så vill Jesus göra det klart. Sitt kall och sina nådegaver angrer Gud inte på. Det kall han har gett dig, den nådegav han har gett dig, den angrer han inte på. Och så säger han, följ mig. Peter sviktade inte mer. Och jag undrar att läsa det som står i begynnelsen, hans första brev. Där står bland annat, I som är Guds makt
holdes oppe ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. I dere som ved Guds makt holdes oppe. Han snakker ikke om sine forsett lenger. Han lover ikke høyt lenger. Han sier ikke det at om alle andre svikter, så skal i hvert fall ikke jeg svikte. Han taler om den Guds makt som holder alle dem oppe, som ikke har noen styrke selv, men lever i troen på sin frelser. Og like før han sier det, så taler han om at vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv som er gjemt i himlene for eder, i som ved Guds makt holdes oppe ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Vi har en arv i himmelen. Den er uforgjengelig. Den kan ikke forgå. Den er uvisnelig. Den kan ikke tape sin skjønnhet. Men så står det midt imellom. Den er usmittet. Den er ikke tilsølt av din og min synd. Det har sviktet for oss. Vi har syndet. Og det kan se ille ut for en kristen som har sviktet. Men én ting er sikker. Du har ikke satt plett på den arv som Herren har tatt vare på for deg, og som er gjemt i himmelen for deg. Den er usmittet. Den er ikke tilsølt av din synd og din svikt. Og den er fremdeles der og venter på deg. Dette har du i Jesus. Dette fikk Peter se. Og Peter fikk oppleve at det Jesus hadde kalt ham til, og det Jesus hadde sagt han skulle være, det ble han gjort til av Jesus. Han ble Peter. Han ble klippen. Han ble det Jesus ville han skulle bli. Slik er Jesus. Du trenger ikke å unnskylde din synd. Det er farlig. Du trenger ikke å prøve på å bortforklare noen ting. Tal ut med Jesus, du. Se på Jesus og vit en ting. Jesus elsker deg. Det kan vel svikte for oss når vi skal elske Jesus. Men det er sikkert nok at når synden dømmer og anklager, og vi tross all elendighet ikke lenger unnskylder og ikke bortforklarer vår synd og vår svikt og vår brist, da blir hjertet vårt rettet på Jesus allikevel. Da blir det sannhet hos oss når vi sier som Peter, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og så kommer svaret fra Jesus. Du har vel sviktet meg, men jeg har ikke sviktet deg. Jeg elsker deg, og det jeg har tenkt med deg, det vil jeg få gjennomføre med deg. Følg meg, sier han. Hva svarer du? Si takk, du. Takk, Jesus. Takk. Og hold deg til ham. Å følge Jesus er det samme som å leve i hans ord og følge hans ord det. Rett blikket på ham, så får andre tenke og mene og si hva de vil. Rett du blikket på ham. Peter begynte å kaste et sideblikk på Johannes. Hvordan skal det gå ham? Så sier Jesus, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Og det hender at vi gjerne vil kaste noen sideblikk og spør hvordan skal det gå denne kristen eller hin. Jeg skjønner hvorfor Peter spurte. Han så opp til Johannes.
Og han visste at Johannes var så meget bedre enn han selv. Sånn regnet nok Peter. Så spør han, hvordan skal det gå denne? Så svarer Jesus om, jeg vil at han skal leve til jeg kommer. Nå kommer det deg ved. Følg du meg. Det samme sier han til oss. Hva jeg gjør med andre? Hvordan skal gå de andre? Hva kommer det deg ved? Følg du meg. Så blir vårt liv det som Herren har tenkt, trots all svikt. For han svikter ikke. Kjære Jesus, jeg takker deg for dette ditt ord, og viser oss hvordan du er mot oss. Herre, vi kan aldri få takket deg slik som vi gjerne ville, som vi burde. At du tar imot oss, at du tilgir synd, at du frelser oss fra all elendighet, og at du har tatt vare på en arv i himmelen for oss, som ikke er smittet av vår synd. At du har gitt oss det løftet at du, ved din makt, vil holde oss oppe ved troen. Da ber jeg i ditt navn, Herre, at vi får holde oss til deg hele tiden. Og at du får bruke oss til det som du har tenkt mens vi er her i verden. Amen.

I Palestina är visst den vanliga gråsporven en verklig landeplaga. Den finns I så stora mängder att andra småfåglar är blivit trängda undan. Har jag läst. Och den är så närgående att den kommer in genom vinduer och dörrsprickor. Den förekommer I stora skaror både I byar och I landsbyar. Vi har han ju här I landet också och med sanger man när jag gick I folkeskolan. En sang av Arne Garborg, små spåven gäng I tunet. Tippar korn och ribbar strå och har så god en une och ler åt katten grå. Och han sang jag lever dagar lätte och är förnöjd och ja och ja. Kvar dag jag fär mig mätte som det jag bäst vill ha. Putt, putt, kven spör om föa, där är nog I löa. Där ligger den rike gröa, där kan jag bara ta. Sån inbildar Arne Gaborsök att småspåven synger sorglöst här I Norge. På Jesu tid också var det många spåvar. Jesus sa att de fangade de, och de säljde de, och de åt de. De skapade av Gud och han fyller med de. Slik så han fyller med och har omsorg för hela skaparverket sitt och känner allt I den minsta detaljen. Vi ska höra ifrån Lukas kapitel 2, vers 6-7, där står det slik. Vart inte fem spårbar sälde för to skilling, och inte en av dig är glömde jag Gud. Jag är ännu till kvart hår där har på huvudet är talt. Vär inte rädda, det är mer än många spårbar. När Gud fyller med på spårbarna ska han inte då fylla med på oss människor. Vær ikke redde, sier han, dere mer enn mange spårbar. Jeg så nettopp et intervju om global oppvarming på TV. Han som ble intervjuet sa at vi studerer, og vi forsker, og vi kalkulerer, og vi informerer, men vi vet ikke sikkert hvordan det blir, sa han, I fremtiden. Og så sa han, også er det jo litt rart, sa han, at vi studerer og kalkulerer så veldig og informerer om hvordan det blir, for det tydelig at det Gud som styrer, sa han, og tar del I dette. Og da tenkte jeg, ja, han vet om alt I den minste detaljen. Hvorfor dere redde, spør han. Jeg fyller med på sporvannet. Jeg har telt hovedhåret, dere, sier han, jeg har oversikten. Jeg har nå aldri noen gang tenkt på hvor mange hårstrå jeg hadde på hovedet en gang. Og så sier Gud at det vet han. Og dere mer enn mange spårbar sen. I dag har jeg lyst til at vi skal stoppe opp for Guds kunnskap, Guds visdom og Guds omsorg. For oss I alle ting. Ingeborg Prytz Fougner har skrevet en sang der vi synger at ikke en spurv til jorden uten at Gud med. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst visne, ikke en tåre falt, uten at Gud vet om det, han som overalt. Jeg leste for en tid tilbake et stykke som sto I utsyn, det misjonssambandet sitt informasjonsblad, og der var det en av misjonærene som I Bolivia, hun heter Marit Andersen fra Arendalsområdet. Hun har skrevet et lite stykke som heter Ombooking, og det synes jeg var kjempeflott å lese, og det skal dere få høre I dag. Hun skriver slik. Som misjonær I Bolivia for Norsk Luthers misjonssamband har jeg krysset Atlanteren mange ganger. Og hvor finner du representantene for Norsk Luthers misjonssamband I en Boeing 737? Jo, vær du sikker, på de bakerste setene, mellom seter av 30 og 40, bak vingen om flymotoren, der støyen størst, der du merker landingen aller best, der trangest og du nesten må spørre sidemannen om å trekke pusten. Etter 11-12 timer bena hovne og stive, og ryggen har glemt hva bevegelse Maten har blitt inntatt med albuene mot hoftene, og kniv og gaffel blir brukt med forsiktighet for ikke å skade andre. Denne gangen hadde jeg seteplass 32D. Vel plassert I mitt stete, kommer en av flyvertene mot meg og spør høflig, men bestemt, «Hvor har du det lille boardingkortet ditt?» «Å nei!» «Dobbel booking eller rot med seteplassering», tenker jeg. Han tar mitt kort og gir meg et nytt med beskjeden. «Nå det dette som ditt boardingkort.» «Sete nummer 6C, første klasse, slikt mulig?»
jeg var ikke sen å be. Tenk deg, Marit fra Øste Trommøy, som har dratt inn Eide Ham lukte i årevis, nå på første klasse over Atlanteren. Der venter en annen verden. Rikelig med plass og et stort sete, ja, en lenestol. Lenestolen i tillegg har elektrisk regulering som finner den beste stillingen for hode, skulder, rygg og ben, ja, der det lite å klage på. Skulle ryggen føle et visst ubehag, kan du bare starte massasjeprogrammet som lenestolen også har. Mat, service, ja, absolutt alt var bedre på første klasse. Boardingkortet Panama City, Amsterdam, med sete nummer 6C skal jeg spare på. Jeg reiser til Norge i en spesiell anledning denne dagen. Min mor lå for døden. Samme natt som jeg reiste på første klasse over Atlanteren, reiste min mor hjem til Jesus. Kortet skal minne meg om min frelser Jesus, han som er ekspert på ombooking. Han som har gjort alle ting nye. Han som har satt meg over i et annet rike med tilgivelse, håp og fremtid, og som en gang når jeg selv møter døden skal komme mot meg og si, «Nå er det dette som er ditt boardingkort», eller I dag skal du bli med meg til paradis. Lukas 23:43. Amen.

Märta Svensson sång. Imorgon fortsätter Kurt Hjemdal andaktsserien om temaet välsignelse. Over en offen bibelserien blir producerad av Norea Mediemission. Hvis du vill ha kontakt med oss så kan du sända e-post till respons@norea.no eller du kan ringa oss på telefon 38 14 50 00. Du finner oss också på Facebook.

Vi ska läsa ifrån femte Mosebok, det fjärde kapitel. Det är alltså det femte Mosebok och fjärde kapitel och det 29 till 31 vers i Jesu namn. Där ska du söka Herren, din Gud. Och du ska finna ham. När du söker ham av all din själ, av allt ditt hjärte och av all din själ. När du är i trängsel och alla dessa ting kommer över dig i de sista dagar, då ska du vända om till Herren din Gud och höra på hans röst. För Herren din Gud är en barmhjärtig Gud. Han skall icke slippa dig och icke låta dig gå till grunde. Han skall icke glömma den pakt med dina fäder som han tillsvor dem. Amen. Som jag nämnt i förmiddag står Israel som ett förebild för oss, särskilt med tanke på de sista tider som det Nya testamentet kallar det. Det hände dem som förebilder, men det är skrevet till förmaning för oss, står det, till vem de sista tider är kommet. Och det gäller inte minst ett slikt ord som detta som vi läste här. Det blir sagt till Israel, där, står det, där ska de söka Herren, en Gud. Var var det? Israel var ibland hedningar. De var i trängsel. Och de var omgivna av hedenskap. Och så skedde det i Israel att de blev påverkade av sina omgivelser. De blev smittet av hedenskapet. De blev smittet av tidens tankar. Av de moter som gällde en gång. De blev smittet av den musik som hedenskapet hörte med sig. Och många andra ting kunde nämna. De blev smittet av det som vi idag kallar tidsånden. Och den är alltid farlig. Och vi vet ifrån Efeserbrevets 6 kapitel att tidsånden, den blev bestämt av ondskapens ånde här i himmelrummet. Vi har så lätt för att tro att den inflytelse som vi möter kommer från människor. För det vi möter den ju genom människor. Därför säger Guds ord, vi har inte kamp mot blod och köd. Vi kommer genom blod och köd. Och så fristas vi till att tro att det kommer från blod och köd. Men vi har inte kamp mot blod och köd, men mot makter, mot myndigheter, mot världens herrar i detta mörke. Mot ondskapens ånde här i himmelrummet. Där bestämmer sin flytelsen. Och slik har det alltid varit sedan synden kom in i världen. Det har hållit på att gå galt med Israel. Och utan att gå närmare in på det, så skönner du bakgrunden för denna förmaningen. Där ska du söka Herren, din Gud. Du ska finna ham när du söker ham av all din själ och all ditt hjärta. Vi är omgivna av denna världens inflytelse idag, kära vänner. Och i världens inflytelse har trängt långt in i det kristens äcker. Och vi är mer präget av denna världens inflytelse i våra bedehus och i våra möter än vi själv aner. Vi är mer påverkade av miljöet än de flesta vill tro. Så är det någon gång den förmaningen är aktuell, så är det idag. Där ska du söka Herren, din Gud. Du ska finna ham. När du söker ham av allt ditt hjärta och all din själ. Och om du ser ut för dig som ditt hjärta är fullt av bara ondskap, så hindrar inte det dig att söka Gud av hela ditt hjärta. Hvis du vänder dig först till ham,
Och hvis du vänder dig till ham mitt i all din flytelse som kommer till dig, så söker du ham av hela ditt hjärte och all din själ. Och då finner du ham. Och så hör det löfte. När du är i trängsel. Vi snackar ju med rätt om trange tider. Det vinner att bli trange oss hos oss. Och det är bara tidsspörsmål. När det blir vanskeligt att få mat också i Norge. Liksom där i Polen. Det är bara tidsspörsmål. Situationen är inte så god som folk tror. Och Norge är inte något rikt land. Trots olje. Och det synes på många måter redan. När du är i trängsel. Och när alla dessa ting kommer över dig i de sista dagar. Ja, vad då? Då ska du vända om till Herren din Gud och höra på hans röst. Du ska inte följa med tiden. Du ska inte höra på Dagsnytt. Selvom alltså vi kan få höra vad som sker sånt. Men det är inte det du ska följa. Du ska inte ha de meningarna som NRK inger oss med. Och allmänst om Israel. Och vi blir förgett med falska upplysningar varje eneste dag. Du ska inte ta emot den musiken som kommer från djävulen. Som präger hedens miljö. Och så här i Norge. Och som man nu öppnar för i de kristna församlingarna. Du ska söka Herren, din Gud. Och du ska spöra eller höra på hans röst. Och den hör du i Bibeln. Och där har du det löftet att hvis du hör på den så kommer du till att leva. Herren, din Gud, är en barmhjärtig Gud. Han ska inte slippa dig. Han ska inte låta dig gå till grunden. Det är väldigt löfte. Husk på det att det som sker i tiden, vanskeligheter och trängselstider och motstånd mot Guds folk, det kan inte skada oss. För att ta ett exempel, jag kunde snacka om mig själv, men låt mig nämna kyrkan. Man har sagt att kyrkan ska bli skadad av hedning i samfunnet och detta med humanistisk religiositet som förkastar Gud och så vidare. Nej då, kära vänner, det blir inte skadeverken för kyrkan eller andra. Men jag tror att kyrkerådet kommer till att ödelägga kyrkan. Präster, teologer, de ödelägger den. Det är ingen som kan skada oss i missionen. Eller ödelägga oss. Vi sviker gör det själv. Men vi kan snart göra det själv. Hvis vi hör på det som omger oss. Hvis vi slipper hedenskapet in på bedehuset. Det är inte något som är mer effektivt än musik. Och den må vi ha för ungdomens skyld, säger många. Det var en kristen som fortalte, och en som har känt lite världen och var blivit frälst och satt i missionssalen var i Oslo, så vi inte musiklag och spela. Och så säger välkomna, jag kunde visst lika gärna gått ned på, så nämnde navnet på ett av de värsta förlystelsestäderna i Oslo. Får jag samma musiken här? Det var inte ett gott vittnesbörd. Och jag säger igen, det där ödelägger oss. Och när vi tar detta upp, advarar, för de herrarna har visat oss hur farligt detta är, så blir vi kritiserat ändå av våra egna ledare. Sen kanske nå, i det allra sista, de börjar ana en viss fara. Men det är mycket långt för att de ser den som de burde ha sett den. Det ser rätt ut. Och vem som vill få kritisera mig. Men jag står för Herrens ansikt. Och jag måste säga det som Herren har lagt på mig att säga.
Vem ska vi höra på? Du ska omvända till Herren din Gud och höra på hans röst. Och nu spör jag dig på mötet här. Är du omvänd till Gud? Är ditt hjärta rättet på Jesus ikväll? Det spör jag dig om. Är det viktigare för dig vad Jesus säger än vad den och hin kristen säger? Är det viktigt för dig att hålla efter Guds ord för att följa det? Det ska du svara Herren på. Du ska inte svara mig. Men jag vill att du ska bli frälst. Jag måste säga dig att den omsorg har Herren lagt på mig. Att säga att jag vill att det ska bli frälst. Du ska söka Herren din Gud. Då kan vi spöra, när alla dessa ting kommer över eller i de sista tider. Vilka ting? Jag ska inte säga mycket om det. Men jag ska få komma med någon antydningar. Disciplerna kom till Jesus på Oljeberget och spurte han ener om: Mäster, se oss, när ska detta ske? Och vad ska tegnet vara på ditt komme och på världens ände? Märkte du att de spör i ental: vad ska tegnet vara? Inte tegnene, men tegnet vara på ditt komme och på världens ände. Och Jesus svarar på det. När vi kommer till vers 29 så säger Jesus: då ska människosönens tegn visa sig på himlen. Det blir en underlig dag. Vilket tegn det är vet vi inte, men från gammal tid har man ment det är korset som visar sig. Och det är sannsynligt, men vi vet inte. Vi vet i hvert fall at det er et tegn som alle mennesker skjønner. Nå kommer Jesus. Det blir en underlig dag. Jeg stopper all virksomhet. Og hva skjer? Da skal alle jordens slekter jamre seg, står det. Og for første gang, og for sent, ska mänskligheten tro att det var Bibeln och de kristna som hade rätt när de snackade om att Jesus kommer igen. Då fortäller Jesus att för det tegnet kan visa sig, det är ju tegnet de spör efter, så är det många ting som kommer till henne som vi kallar tegn, men det är inte med rätt egentligen. Det är forskjelliga begivenheter här i världen. Och först det Jesus advarade mot: se till att inte någon före där det vill. För många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias. Och de ska före många vill. Det ordet betyder inte att de ska upp till och komma och säga att de är Jesus alltså. Men de ska komma och säga att de är kallt av Gud till att frälsa världen. Och det har kommit många slike. Män som påberopar sig att vara kallt av Gud. Det gjorde Hitler också det. Det gör diktatorerna i Sovjet. De är kallt av Gud att frälsa världen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att skriften vittnade att vi har blivit köpta och priset är betalt. Och konsekvensen av detta det var att vi inte längre tillhörde oss själva, utan vi tillhör Gud. Vi är den helige andes tempel och vi ska förhärliga Gud i vår kropp. Det skulle vara klart nog att den som har blivit köpt inte längre tillhör sig själv. Och för mig så är det en välsignad sanning att jag tillhör Kristus. Det är ett privilegium. Min kropp är den helige andes tempel, säger Bibeln. Jag tillhör alltså inte längre mig själv, och när det är sagt går Paulus vidare i kapitel 7 och talar om äktenskapet. Därmed handlar det också om sex. Men vi kommer nog att behandla det ämnet mera diskret än vad som är vanligt idag, eftersom vi vandrar i sällskap med Herrens apostel. Men när den sanningen att jag inte tillhör mig själv är stadfäst, så följer automatiskt också myntets andra sida, nämligen jag tillhör Gud. Vilken ära att vara köpt av honom, ägd av honom. Och efter att Paulus skrivit till församlingen om partisinne och otuktsynder, så går han över till att tala om äktenskapet. Och vi läser i första Korintherbrevets 7 kapitel, vers 1. I fråga om det ni skrev, svarar jag, det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Det är tydligt att de kristna i Korint hade skrivit till Paulus angående äktenskapsfrågor. Vi har inte frågorna, men vi har Paulus svar. Och Paulus har tagit sig god tid innan han tar upp det här ämnet. Först var han tvungen att ta upp stridigheterna i församlingen, och så den förfärliga omoral som föregick mitt i församlingen. För typiskt nog hade de tydligen inte alls nämnt den frågan med ett enda ord i sitt brev. Innan Paulus därför kan svara på frågorna de ställt i brevet, så måste han göra klart att församlingen måste stöta ut den man som levde i uppenbar synd. Men Paulus tvekar inte för att ta upp ämnet om äktenskapet, utan han skriver med stor frimodighet och mycket rakt på sak. Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna, men för att undvika otuktsynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man, fortsätter han i vers 2. Frågan om äktenskapet är inte lätt att ta upp i Korint. För i ett samhälle där omoralen blivit det normala och otrohet närmast betraktas som en rättighet, så blir ju inte heller äktenskapet varken tryggt eller långvarigt. I församlingen i Korint fanns det tydligen sådana som behandlade moralfrågorna mycket slappt och liberalt. Men därmed måste vi också räkna med att det fanns en och annan ytterlighet som strängt önskade förplikta de kristna på att leva som ogifta. Och när Paulus nu svarar så frånkänner han inte celibatet sitt värde. Men människan var ju inte skapad för att leva i celibat, det vill säga ensam som ogift. För människan har en stark naturdrift som har sin rätta plats i äktenskapet. Den som har kall att leva som ogift må gärna göra det, säger Paulus. Om de är klara över att det betyder att de då ska leva sexuellt avhållsamma. För de troende kan inte leva som de flesta i Korint lever, utan måste välja antingen att för Kristi skull och sin tjänst för Herren leva som ogifta och därmed i sexuell avhållsamhet. Och kan de inte leva avhållsamt ska de gifta sig för att undvika otuktssynder. Men samtidigt vara klara över att motivet för att gifta sig är kärlek, inte sex. Och att vara klar över förpliktelserna. Vi läser kapitel 7, vers 3 och 4. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Mannen ska inte springa till Afrodites tempel, det är synd. Gemenskap, kärleksbevisningar och sex har sin plats i hemmet. Och vi lägger här märke till att sexuell avhållsamhet i äktenskapet kan endast ske med bådas samtycke. Att varken hustrun eller mannen råder över sin kropp betyder att ingen av makarna kan vägra eller undanhålla den andre äktenskapligt umgänge eller ofrivilligt fullgöra det. Vi läser vers 5 och 6. Håll er inte borta från varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. Äktenskapet ska vara ett verkligt äktenskap, och i denna gemenskap kan ingen av parterna göra som de vill. De är inte varandras herrar, men varandras tjänare. Andaktslivet och bönen är viktiga för den troende, men som troende ska de vara på vakt så att de inte inrättar sitt andaktsliv så att det ger Satan tillfälle att fresta dem. Vi må aldrig bli så andligt självupptagna att vi glömmer hänsynen till den andre. Inte heller kötsligt självupptagna så att vi glömmer den andliga omsorgen för varandra.

Första Korinterbrevet 7, verserna 7 till och med 9. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag, men var och en har sin gåva från Gud, den ene av ett slag, den andra av ett annat. Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag. Men om de inte kan leva avhållsamt ska de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. När Paulus nu går vidare till frågan om ingående av äktenskap och upplösning av äktenskap, så säger han att det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. Och lägg märke till hur tonen nu skärps hos aposteln när han kommer med en befallning som han preciserar att den är Herrens befallning. Vers 10 och 11. Det gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Här handlar det om en klar befallning från Herren. Om den ene lämnar den andra parten så måste han eller hon leva ogift eller försona sig med sin make eller maka. Men nu var det också ett annat problem i Korint efter att Paulus hade predikat evangeliet där. Och det var att till exempel mannen i ett hus hade kommit till tro, men inte hustrun, eller omvänt. Vad skulle en troende göra under sådana omständigheter? Vi läser verserna 12 till och med 14. Till det andra säger jag, inte Herren. Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Och om hustrun har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore ju era barn orena, men nu är det heliga. Era barn är heliga, säger Paulus. Även om bara den ena av föräldrarna var troende, så räknar Paulus då också barnen som helgade åt Herren, även om de inte ännu personligen varken var döpta eller omvända. Vers 15. Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav, men Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Om den som inte är kristen önskar lämna äktenskapet, så är det annorlunda. Men även om det kan vara problematiskt och svårt på många sätt, så är den icke-troende villig att leva tillsammans med dig, så får du inte överge honom eller henne. Men du är inte bunden som en slav, för Gud har kallat er att leva i fred. Men låt oss ha klart för oss att här talar Paulus endast om äktenskap som ingåtts innan den ene blev en troende. För en troende så är det inte rätt att gifta sig med en som inte tror, vilket vi ska se närmare på när vi kommer till andra Korinterbrevets 6:e kapitel, där det i verserna 14 och 15 står: gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?
Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Så när Paulus säger, vet du om du kommer att frälsa din man? Så talar han alltså till det i församlingen som ingått äktenskap innan någon av dem var troende. Vers 16. Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man? Och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? Den här versen säger inte att du ska ge upp tanken på att din make kan bli frälst. Men det säger oss att varken du eller jag kan tvinga någon att välja livet i Gud. Men samtidigt så är det den troende mannens och den troende kvinnans stora och viktiga mål i allt det man gör. Att vinna sin make eller maka för Kristus. Vers 17. Bara det vet vi. Att var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Paulus uppmanar dem att förbli i den ställning de nu befinner sig i. Om de var gifta ska de inte bryta upp från sitt äktenskap efter att ha hört och mottagit evangeliet. De ska förbli i äktenskapet om deras ofrälsta maka är villig till det. Så går han över till frågan om religiösa ceremonier, vers 18-20. Blir någon kallad som omskuren ska han inte försöka att dölja det. Blir någon kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Det är som om han säger, du som är israelit, försök inte att bli som en hedning. Och du som kommer från hednisk bakgrund, försök inte att bli som en jude. Eller för att gå rätt in i vår egen tid. Det är inte vuxendop eller barndop som betyder något. Men om man håller Guds bud. Omskuren eller inte omskuren betyder inte något längre. Lydnaden och livet i Kristus är vad det nu handlar om. Juden och hedningen är ett i Kristus. Förbli i den ställning du var när du kom till tro på Kristus. Som färghandlaren Oskar Hansen i Oslo sa. När någon sa till honom att han borde sälja färghandeln, lämna allt och följa Kristus och tjäna honom i en heltidstjänst. Det går inte, sa Oskar. För jag är Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare. Och jag lever på heltid för Kristus och får mitt dagliga bröd genom inkomsterna från butiken. Det åren jag bodde i Oslo och var tillsammans med Oskar 3-4 gånger i veckan, det var år som verkligen lärde mig mycket om Gud och om att leva med Kristus i vardagen.

Låt oss nu lyssna till vad Paulus säger i första Korinterbrevet 7, verserna 21 och 22. Blev du kallad som slav, så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre slav. Ty den som var slav när han blev kallad av Herren är en Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är en Kristi slav. Under Korints storhetstid så räknade man faktiskt med att mer än 80% av stadens befolkning utgjordes av slavar. Och därför var ju det här en högst aktuell fråga. Och här är det just svårigheten att leva som kristen och som slav som Paulus tar upp. Var du slav när du blev kallad, så ta dig inte när av det, står det i en annan översättning. Det vill säga, du är inte på något sätt mindervärdig som kristen på grund av att du är slav. Paulus säger alltså att dina yttre livsförhållanden betyder ingenting för Kristuslivet. Det är bättre att förbli slav om man ändå är fri i Kristus än att vara frigiven men träl under synden eller under de olika yttre omständigheter i livet. Hur många är det väl inte som tror att om det bara blev så eller så och de fick det på det ena eller andra sättet, så skulle de bli så goda kristna? Så den slav som kan bli fri ska naturligtvis ta emot den möjligheten. Men vare sig du är träl eller fri, säger Paulus, så har du genom tron blivit Kristi träl. Dina yttre livsförhållanden betyder ingenting. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Det är förhållandet till Gud och hans kallelse som betyder allt. Verserna 25 till och med 28. I fråga om de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd, såsom den som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar då att i det svåra läge som nu råder är det bäst för en människa att förbli som hon är. Är du bunden vid en hustru, försök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få hustru. Men även om du gifter dig, syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Sådana kommer dock att få utstå lidanden, och jag vill skona er. Han säger inte att det är mer andligt att leva ogift eller ensam, men han tänker på de svårigheter och förföljelser som en kristen måste tåla, och det är alltså en rent praktisk fråga. Verserna 29-34. Men det säger jag er, bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru ska nu leva som om de ingen hade. Och de som gråter som om de inte grät. De som gläder sig som om de inte gladde sig. De som köper något som om de inte kunde behålla det. Och de som använder sig av den här världen som om de inte fick något ut av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han ska göra som Herren vill. Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han ska vara sin hustru till lags. Paulus säger att tiden är kort. Världen går mot sin undergång. Och han vill med sina praktiska råd hjälpa dem till ett liv som är anständigt, redligt och heligt.
vare sig de väljer att leva ensamma eller går in i äktenskapet. Vare sig vi lever under det ena eller det andra förhållandet, så har vi aldrig någon ursäkt för att inte stå upp för sanningen och leva ett liv som ärar Gud. I Markus 8:36 sa Jesus: "Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?" Och i Petrus första brev, kapitel 1, vers 23: "Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består." Och Hebreerbrevet 13, vers 14: "Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma." Men denna värld, den kommer inte att bestå. Ty världen sådan den är går ju mot sin undergång, och jag vill ni ska vara fria från bekymmer, säger Paulus. Och om du köper något, kom ihåg att du inte alltid ska behålla det. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Skulle allt vad som nu är viktigt och stort också då vara viktigt för dig? Skulle allt vad idag du talat och gjort bliva gjort eller ej? Tänk dig nu om innan du svarar. För tiden är kort och världen går mot sin undergång. Men Guds ord består, och Jesus säger: "Den som tror på mig ska leva även

Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Må Herrens välsignelse vila över dig. Tiden är kort.

Det är alltså Romarbrevets 11:e kapitel. Det kan se ut efter det som är sagt som Israel skulle vara förkastet. För det Israel med genstridighet och ulydighet själv har utelukket sig från den frälsesåpenbaring som Gud har gett i detta folk. Då evangeliet kom till det, då blev detta evangelium stort sett förkastet av Israel med dess religiösa ledare i spissen. De förföljde apostlarna då de började förkynna Jesus som den uppståndne frälsaren. Och de började förfölja menigheten. Och det var inte länge för menigheten måtte flykta. Och de första kristna som var Jehovajöder, de fann inte plats varken i synagogen eller någonstans, så de måtte flykta till två byar i Östjordanlandet till att börja med. Det var Pella och Kokaba. Och de måtte flykta för de kunde inte längre vara i Jerusalem, var de ju var från begynnelsen, som vi ser i Apostelgärningen kapitel 2. Det är så tydligt att Israel som nation betraktet med dess ledare, de förkastet alltså evangeliet och lukket sig ute från de löfter som Gud hade gett genom sin nådepakt. Och så kommer domen över dem, den hade Jesus förutsagt. Den är också förutsagt i det gamla testamentet. Och aposteln uttalar sin gru och sin grämmelse för det som har kommit över Israel. Men det är inte för det Guds ord har slått fel. Men det är för det Israel som sagt själv har utelukket sig med sin genstridighet och ulydighet. Så kommer då spörsmålet. Jag säger alltså. Meningen är att efter det vi nu har sett kan det ju se slik ut. Jag säger alltså, har då Gud förkastat sitt folk? Det kommer igen i vers 15 som vi ser. Är världen blivit förlikt med Gud vid deras förkastelse? Det kommer det uttrycket förkastelse igen. Vi ska komma mer tillbaka till vad det betyder. Men aposteln ställer spörsmålet. Så ser dere det er for øyeblikkelig å avvise det. Langt derifra. Så jeg er jo en israelit. Av Abrahams ett. Av Benjamins stamme. Hvis Gud hadde forkastet sitt folk, så ville Paulus også vært gjenstand for det. Hvis selve tilhørigheten til Israel skulle bety at det var en forkastelse. Og at forkastelsen gjaldt folket som folk altså, bare fordi de var folk. Nei, Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Kommer det videre da i vers 2. Dette forutkjente, det betyr det samme her som det i en annen sammenheng er sagt i Romerne 8. Altså dem som Gud på forhånd har vedkjent seg, dem forkaster han ikke. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forut har vedkjent seg. Han har sagt om Israel at han har utvalgt det. Han har gitt det spesielle løfter. Og jeg nevnte litt av de løftene, for eksempel, slik som de er gjentatt i første krønikebok i kapitel 16. Der blir det jo sagt, kom evindelig hans pakt i hu. Det ord han fastsatte for tusen slekter, står det. Det er i vers, skal vi se, er det vers 15? Er ikke det? Første krønikene 16-15. Hva? Ja. Den pakt han gjorde med Abraham og hans ed til Isak, han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. Der nevnes først fedrene, de nevnes også senere her i kapitel 11, Abraham, Isak, og Jakob. Fra disse fedrene utgår der en slekt som blir til et folk. Han stadfester den som en evig pakt. For Israel, det er sterke ordet. Dig, Israel, altså, vil jeg gi Kanans land til arvelov. Den fikk de av nåde. De fikk den mens de var få og fremmede der. Og så står det at de vandret fra folk til folk og fra et rike til et annet folk.
Da tenkes det på alle de riker og kongedømmer som var i Kanans land før Israel dro inn. De dro fra det ene til det annet. Han tillot ikke noen å gjøre vold imot dem. Han straffet konger for deres skyld, står det. Rør ikke med mine salver og gjør ikke mine profeter vondt. Det ser jeg ganske sterke ord. Og det blir altså sagt at det skal komme evindelig Guds pakt i hu. Gud har med andre ord kjent det folket, eller vedkjent seg det folket som sitt, og han har på forhånd med en evig pakt gitt Kanans land til eiendom. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Og nå må dere være klare at her snakker ikke vi nå om det åndelige Israel. Nå snakker vi om Israel som nasjon. Israel som en stat, som et folk altså. Nå snakker vi ikke om de utvalgte, for det skjelnes her, som dere ser, litt lenger nede i kapitlet, bare noen få vers nedenfor, mellom Israel og de utvalgte. Men nå sies det først, uten forbehold, for å avverge enhver misforståelse om noe annet, at Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Eller om det ser sånn ut, så er ikke det en ny situasjon. Og dere vet at etter Bibelen så profeterer jo enhver situasjon i Gamle Testamentet i seg selv om noe som skal komme til å hende senere. Det er det man kaller realprofeti, at kjensgjerningene de er som en anskuelsesundervisning om hvordan Gud handler, at det som skjer kommer til å gjenta seg. Og så henvises det her til Elias. Vi vet ikke hva skriften sier på det sted om Elias. Hvordan han trer frem for Gud mot Israel. Herre, sier han, dine profeter drepte de. Dine alter rev de ned. Og jeg ble alene tilbake. Og meg står de etter livet. Han så det ikke lyst ut for Elias. Det så ut som alt sviktet. Og det så ut for Elias som det Gud hadde lovt, nå gikk fullstendig til grunne. Han sto alene med det, og de sto ham etter livet, og menneskelig sett hadde han ingen sjanse til å klare seg. Dette ligger bakom det. Og trer han frem for Herren med dette, og det blir som en eneste anklage mot Israel, og en berettiget anklage også. For Israel hadde sviktet, og de hadde gått over til å dyrke Baal. Det var en fryktelig avgud. En fryktelig avgudstyrkelse, skulle jeg si, for avgudene eksisterer jo ikke i virkeligheten. De er tomme, men avgudstyrkelsen er like fullt meget farlig. Og det var en stor fare i Israel, som dere kjenner til fra det gamle testamentet. Men så kommer det et svar fra Herren. Hva sier Guds svar til Elias? Jeg har levnet meg 7000 menn som ikke har bøyd kne for Baal. Profeten trodde han var alene. Jeg ble alene tilbake. Nei, sier Herren. Jeg har levnet meg 7000 menn. Og det var etter omstendighetene et forholdsvis stort tall som situasjonen var. Og det at det er blitt levnet betyr at det er en rest som danner forutsetning for en ny utvikling. Det er folk som Gud kan bruke til å fremme sine tanker og planer gjennom med Israel. Dette får profeten til svar. Og dere vet jo også hvordan det gikk. Jeg har levnet meg 7000 menn. Således er det da også i denne tid, sier apostelen, blitt en levning tilbake. Efter nådens utvelgelse. Det finnes folk i Israel som har tatt imot evangeliet, som er utvalgt til frelse, og som ikke er forkastet. Det er en levning, og nå har jeg nevnt det flere ganger, at det ordet levning, det er det samme som en sed, en utsed. Det betyr vekstmuligheter, at ut fra denne levning kan det vokse frem noe nytt. Det er efter nådens
utvälgelse, denne levning är där. Och aposteln själv tillhör ju den. Men är det av nåde, står det då i vers 6, det är inte mer av gärningar. Ellers blir nåden inte mer än nåde. Det är ett väldigt viktigt ord. Grunden till att det har gått som det har gjort med Israel har vi sett allerede i slutet av kapitel 9. De vant inte fram till en riktig norm i sitt gudsforhold för de inte sökte den rättfärdigheten. De sökte den inte vid tro, men vid gärningar. Och så stötte de an mot snurrestem. De som har blivit frälst, de har blivit det efter den barnekorsutvälgelse som Gud har gett. De är det sanna Israel och utgör en levning innan folket Israel som gör att det är hopp på framtiden också för Israel som nation. Det är underligt att se hur de som tar emot evangeliet och hur de som är brukbara för Gud i en nation blir en räddning för den nation som de tillhör. Det kan vara värt att komma in på i en annan sammanhang. När jag tänker på vårt eget lands framtid så har jag sett bara en räddning, och det är att det finns ett kristent folk som Gud har bruk för i Norge. Då vill han bevara vårt lands självständighet. Så länge det finns kristna människor så vill det hjälpa oss rent nationalt också. Och slik var det i Israel. Det var en levning tillbaka till nådens utvälgelse som också då underförstått ger hopp för folket också som nation betraktet. Ja, hvor er det sånn som ser apostelen? Han henger altså dette sammen. Det som Israel tror, det har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. Det som Gud har lovt Israel, den frelse Gud tilsa dette folk, det har folket som nation ikke nådd. Men det finnes dem som har nådd det, innen dette folk, det er de utvalgte. De som alltså är en levning efter nådens utvägelse. De har nådd vad Gud egentligen har lovt detta folk. Den frälse som detta folk är redskap för, det har de nådd. Men de andra, de har blivit förhärdet av den grund att de själva har förhärdet sig. Gud har inte utan vidare förhärdet dem, men det kommer som ett resultat av hur de själva har stillat sig till Gud och hans löfter. Och så hänvisas det då till Guds ord. Gud gav dem, det skrevet där, Gud gav dem en treghetsånd. Ögonen till icke se med och öre till icke höra med in till den dag i dag. Jesus var inne på det samma, för exempel i Matteus 13. Han talar i lignelser, säger han, för det att de som ser och tror, de ska se desto bättre. Att den som har, han ska ges och han ska ha överflod. Men den som inte har, för han ska ändå tas det han har. Därför talar till dem i lignelse, säger Jesus, för det de ser och dog inte ser. För det de hör och dog inte hör och inte förstår. Och på dem uppfylls Esaias spådom. De ska höra och inte förstå, och se och inte skälna. Och vidare citerar han med sina öron. Hör de tungt och sina ögon lukkar de för att de inte ska se med ögonen, höra med öronen och förstå med hjärta och omvända sig så jag kunde få leka dem. Det är ett uttryck hos profeten Esaias att för de folk inte vill höra så ska de inte kunna höra. För de folk inte vill ta emot så ska de förhärdas mot budskapet. Ikke fordi Gud vil forherde dem, men fordi folket ikke vil høre. Slik var det også på Jesu tid. Ettersom Jesus virket, så ble motstanden mot ham stadig større, stadig mer tilspisset. Og så begynte Jesus å tale i lignelse til folket. Og lignelsen er altså ikke prekenillustrasjoner, som noen synes å tro. Og lignelsen gir heller ikke naturlige bilder. Vi har jo denne første lignelsen i Matteus 13 om såmannen som går ut for å så, og som slett ikke ligner noen bonde,
som sår. Han sår uten å ta hensyn til hvor sæden faller. Og det gjør ikke en bonde. Aller minst en bonde i Israel. De var veldig nøye på hvor de skulle så. Men her faller det veien og på stengrunnen og blant torner. Så vel som der hvor det viser seg at jorden er god. Dette forklarer Jesus. Det er altså i og for seg et unaturlig bilde. Det er nemlig ikke slik det går til når en bonde sår. Men det Jesus vil ha frem er at i Guds rike er det annerledes enn her i verden. Gud vil at alle mennesker skal få Guds ord uansett om de kommer til å ta imot eller ikke. Gud vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og Guds ord skal til alle mennesker. Og den seden som det er tale om her er jo Guds ord, sier Jesus selv. Og så kan dere se forklaringen på lignelsen. Når Jesus sier, altså hør da lignelsen og så mannen. Hver gang noen hører ordet om rike og ikke forstår det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som blir sådd i veien, sier Jesus. Det er ikke at de på forhånd er mer forherdet enn andre. Men det er det at når de hører, så registrerer de det ikke. De legger ikke merke til det. De tar det ikke til seg. Så kommer det noen og røver det som er sådd i hjertet, og så blir resultatet den som ikke har, ikke sant? På samme måte er det med stengrunn. Den som blir sådd på stengrunn, det er den som hører ordet, det kommer det samme igjen, og tar imot det med glede. Men han har ikke rot i seg og holder bare ut til en tid. Og blir det prøvelse eller blir det trengsel for ordets skyld, da tar han straks anstøt. Så blir resultatet det samme igjen. Det blir ingenting. Den som ikke har. Og så er det med den som blir sådd blant torner, det er den som hører ordet. Men verdens bekymring og rikdommens forførelse, Jesus, kveler seden, og det blir uten frukt. Så kommer det fjerde. Men den som blir sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Altså tar det altså til seg. Han bærer frukt. En gir hundrefold, en sekstifold, en trettifold. Det beror på hvordan et menneske hører. Og det som er så farlig, er å høre uten å høre. Å høre uten å ta det til seg som en hører. Derfor er det Jesus sier, og ikke minst i denne sammenheng, det står i Matteus 13:10, den som har ører, han hører. Det gjorde altså ikke Israel. De hørte ikke på profetenes røst, står det om dem. Røst betyr forkynnelse, budskap. De hørte ikke på dem. De ville ikke ta imot dem. Og profetene var ikke populære. Derimot var de falske profeter populære, for de forkynte fred, og forkynte at Gud ville beskytte Israel, og Israel var Guds utvalgte folk, og Gud skulle sørge for å ta vare på sitt folk, og det skulle ikke hende dem noe ondt. De ville ikke høre på når Gud drev sitt synd, og han ikke rette med sitt folk for avgudsdyrkelse, og fordi de brøt Guds hellige lov. Det var også en annen ting. Det kan være litt svært å nevne i vår tid. Som profeten Amos for eksempel, ikke minst sier, og Herren sier gjennom ham, jeg hater deres larmende sanger. Det var sang, det man sier i dag med høy desibel, med veldig lyd, med voldsom effekt, som ledsaget de falske profeters forkynnelse. Jeg undres på om det er mange i dag som har tenkt på det, og ser vår tid i dette lys. Det er ikke så lett å komme inn på det. Det reiser seg avskillige spørsmål som ikke kan ta opp her. Men det står fast at det var en sang og en musikk i Israel som Gud felte sin dom over. Tror du det er slik i dag? Profetene var altså ikke populære. De ble ikke hørt. Og så kom resultatet. Fordi folket forherdet seg mot Gud, så forherdet Gud folk. Man kan ikke ustraffet
forherde seg mot Gud. Vi har et ord i salme, 6, salme 18, mener, vers 26, som antyder at Gud stiller seg til oss mennesker, tilsvarende til hvordan vi stiller oss til ham. Mot den rene, mot den fromme viser du deg from. Mot den rettvise mann viser du deg rettvis. Mot den rene viser du deg ren. Og så kommer det. Mot den forvente viser du deg vrang. Den forvente, det den som ikke vil bøye seg for Guds ord. Og som også forvrenger Guds ord til å tilpasse den situasjon han selv ønsker. Men ikke vil høre på Gud, altså. Mot den forvente viser du deg vrang. Vi var inne på det forresten når vi snakket om kapittel 1 også. Gud ga dem en treghet, sa han. Det et alvorlig ord. Øyne til ikke å se med, ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Og David sier, la deres bord bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket, så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Dette er veldig alvorlige ord. Dette er kommet over Israel, som folk betraktet, bortsett fra en rest, en levning, som er der efter nådens utvelgelse. Men om situasjonen er slik, så er det allikevel ikke identisk med at Gud skulle ha forkastet sitt folk, som han forutkjente. Det er skjedd alvorlige ting med Israel. Det er bare de som etter nådens utvelgelse har tatt imot evangeliet, som har oppnådd det som Gud egentlig har tiltenkt Israel å få. Men de andre blir forherdet. Og så kommer da spørsmålet igjen. Ja, men betyr det at dette folk da har snublet for at de skal gå evig fortapt? Altså, det er vers 11 det. Jeg sier altså, er ikke det vers 11? Har de da snublet for å falle? Det er litt vanskelig at falle i denne setningen, og fall i neste setning er to helt forskjellige ord, med helt forskjellig mening. Etter vår oversettelse kan det se ut som det betyr det samme. Det som altså spørsmålet gjelder, og som apostelen sier, jeg sier altså, har de da snublet for at de skal gå evig fortapt? Nei, det er ikke det som er tilfellet. De har ikke snublet for å falle. Det betyr ikke en evig forkastelse. Apostelen sier foreløpig ikke mer. Han bare fortsetter å si, men ved deres fall. Men der er altså ordet fall et helt annet ord i grunnteksten. Fall betyr det er det samme som det gjør i Romerne 5 om Adams fall. Det er brukt om det skriften kaller en overtredelse. At den vet hva Guds vilje er, men ikke bøyer seg for den. En har ingen unnskyldning, altså. Det er et virkelig fall, og det er en bevisst ulydighet. Det var det med Adams synd. Adams synd var et fall, og det førte til hele slektens fall, som vi har sett i Romerne 5. Ved deres fall, her er tale om en bevisst ulydighet, det fremgår jo med all tydelighet av det som er sagt foran også. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Det var det som skjedde. For at dette, nemlig det faktum at frelsen er kommet til hedningene, at det skal vekke dem til nidkjærlighet. Her er noe underlig altså. Vi kunne gjøre tankeeksperiment. Sett nå at Israel hadde tatt imot evangeliet. Sett at Israel var blitt en kristen nasjon ved apostlenes forkynnelse, umiddelbart etter pinsedag. Hvordan hadde det gått med evangeliets utbredelse på jorden? Den som kjenner litt til Israel, og som også kjenner til den uvitenhet som måtte være i Israel om evangeliets utbredelse, kan tenke at det er et stort spørsmål hvordan det ville gått med evangeliet i verden.
Här är vi inne på ting som vi inte skönar oss på. Här kommer det inte kort med vår intelligens. Här kan vi spöra. Men här är inte ett människa att svara. Kommer en konklusion i slutna kapitlet som ni har sett. Och dypa rikdom och visdom och kunskap hos Gud. Vår uransakelig hans domar är. Och vår usporlig hans vägar är. Kan inte gå Gud efter i hans tankar och förstå dem. Men en ting är säkert. Med deras fall är frälsen kommit till hedningarna. Och det faktum att frälsen är kommit till hedningarna och de tar emot den. Det faktum ska väcka Israel till att ta Guds ord på allvar igen. Det ska väcka Israel till att höra och göra det möjligt för Israel att bli frälst igen. Det ska väcka den till nidkärhet. Nidkärhet betyder i skriften att ta Guds ord på allvar så att man inrättar sig efter det. Men den nidkärhet som ska bli vakt i Israel och som aposteln då tänker på, som ändå står som något framtidigt där han skrev detta, så begrunder han det för är tapet av dem är det en rikdom på världen, är deras fall men en rikdom på världen, är tapet av dem en rikdom för hedningar, vore mycket mera då deras fyllde. Nu är det ett litet fåtal av Israel som är frälst. Det är en levning efter Guds utvälgande nåde. Men det är alltså ett fåtal. Men en dag kommer det som aposteln här kallar deras fyllde. Det är den dagen där storparten av Israel har tagit emot evangeliet. När deras fall kunde bli till en slik välsignelse som det visat sig att vara, för att evangeliet kom till hedningarna. Vad ska då komma till att ske när Israel tar emot evangeliet? Deras fall en rikdom för världen att ta på dem, men en rikdom för hedningar. Ja, och mycket mer då deras fyllde. Deras ser aposteln sig fram till något. Det sista ordet är inte sagt med den situation som är skildrad hittill. Väl är domen kommit över Israel. Väl är förhärdelsen kommit över Israel. För det själv har utelukat sig med sin olydighet och sin gjenstridighet. Men det sista ordet är inte sagt med det. Talade aposteln om deras fyllde. Och så kommer ett ord som han skriver för till eder talar jag i hedningar. Alltså det är hedningar kristna. Vi är ju inte av Israel sett vi. Vi är hedningar kristna, vi som tror på Jesus och inte är av Israel. Och här är alltså ett speciellt budskap aposteln talar till oss som är av hedenskhet och förindelig. Men nu alltså är frälst med det som är skedd, den frälse som Gud har fullbudet i Israel. Sant som jag är hedningens apostel, priser jag i mitt ämbete. Alltså den stilling Gud har satt mig, jag priser den. Om jag bara kunde väcka mina ködeliga fränder till nidkärhet och få frälst någon av dem. Aposteln regner inte med att det i hans tid vill ske det som alltså vi kan kalla att Israel blir en kristen nation. Det ser efter den uttrycksmåten här att det regnar han inte med sker i hans tid. Men han prisar likväl sitt ämbete som hedningarnas apostel. Detta att evangeliet på grund av situationen i Israel kommer till hedningarna. Han prisar det ämbete om man bara kunde få väcka sina ködliga fränder, alltså Israels folk, till att ta Guds ord alvorligt och få frälst någon av dem. Och det fick han. Det var inte så rent få heller när det kom till stycket som blev frälst på grund av den gärning aposteln hade bland hedningarna. För de hedningarna tog emot evangeliet. Så vaktade många jöder till besinnelse.
vakte den opp til å se og til å forstå at det som Israel hadde gjort, det var en fryktelig synd. Både det de hadde gjort mot Jesus, og hvordan de hadde stilt seg til evangeliet, det var en forferdelig synd. Han fikk altså vakt den til nidkjærhet, til å ta Guds ord alvorlig. Og så fikk han frelst noen av dem. Og det skjedde da, som sagt, på grunn av den gjerning som skjedde gjennom hedningene. Og så har det vært siden apostelens tid til i dag. Det har stadig blitt noen i Israel frelst. Ikke minst på grunn av den virksomhet som fra hedene til kristne er gått tilbake til Israel, og den virksomhet som har vært drevet i Israel. Ja, vi når ikke lenger nå, skjønner jeg.

Märta Svensson sång. Imorgon fortsätter Kurt Hjemdal andaktsserien om temaet välsignelse. Over en offen bibelserien blir producerad av Norea Mediemission. Hvis du vill ha kontakt med oss så kan du sende e-post till respons@norea.no eller du kan ringa oss på telefon 38 14 50 00. Du finner oss också på Facebook.

i Palestina är visst den vanliga gråsporven en verklig landeplaga. Den finns i så stora mängder att andra småfåglar är blivit trängda undan, har jag läst. Och den är så närgående att den kommer in genom vinduer och dörrsprickor. Den förekommer i stora skaror både i byar och i landsbyar. Vi har han ju här i Landorg och med sang om han när jag gick i folkeskolan. En sang av Arne Garborg, små spåven gäng i tunet. Tippar korn och ribbar strå och har så god ej une och ler åt katten grå. Och han sang jag lever dagar lätte och är förnöjd och ja och ja. Kvar dag jag fär mig mätte som det jag bäst vill ha. Putt, putt, kven spör om föa, där är nog i löa. Där ligger den rike gröa, där kan jag bara ta. Sån inbildar Arne Gabersøg att småspåven synger sorglöst här i Norge. På Jesu tid också var det många spåvar. Jesus sa att de fangade de, och de säljde de, och de åt de. De är skapade av Gud och han fyller med de. Slik så han fyller med och har omsorg för hela skaparverket sitt och känner allt i den minsta detaljen. Vi ska höra ifrån Lukas kapitel 2, vers 6-7, där står det slik. Vart inte fem spårvar sälde för to skilling, och inte en av dig är glömde jag Gud. Jag är ännu till kvart hår det har på huvudet är talt. Vär inte rädda, det är mer än många spårvar. När Gud fyller med på spårvarna ska han inte då fylla med på oss människor. Vær ikke redde, sier han, dere er mer enn mange spårbær. Jeg så nettopp et intervju om global oppvarming på TV. Han som ble intervjuet sa at vi studerer, og vi forsker, og vi kalkulerer, og vi informerer, men vi vet ikke sikkert hvordan det blir, sa han, i fremtiden. Og så sa han også, er det jo litt rart, sa han, at vi studerer og kalkulerer så veldig og informerer om hvordan det blir, for det er tydelig at det er Gud som styrer, sa han, og tar del i dette. Og da tenkte jeg, ja, han vet om alt i den minste detaljen. Hvorfor er dere redde, spør han? Jeg følger med på sporvannet. Jeg har telt hovedhåret, dere, sier han, jeg har oversikten. Jeg har aldri noen gang tenkt på hvor mange hårstrå jeg hadde på hovedet en gang. Og så sier Gud at det vet han. Og dere er mer enn mange spårvarsen. I dag har jeg lyst at vi skal stoppe opp for Guds kunnskap, Guds visdom og Guds omsorg. For oss i alle ting. Ingeborg Prytz Fougner har skrevet en sang der vi synger at ikke en spur til jorden uten at Gud er med. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst av visnet, ikke en tåre falt, uten at Gud vet om det, han som er overalt. Jeg leste for en tid tilbake et stykke som sto i Utsyn, det er Misjonssambandet sitt informasjonsblad, og der var det en av misjonærene som er i Bolivia, hun heter Marit Andersen fra Arendalsområdet. Hun har skrevet et lite stykke som heter Ombooking, og det synes jeg var kjempeflott å lese, og det skal dere få høre i dag. Hun skriver slik. Som misjonær i Bolivia for Norsk Luthers Misjonssamband har jeg krysset Atlanteren mange ganger. Og hvor finner du representantene for Norsk Luthers Misjonssamband i en Boeing 737? Jo, vær du sikker, på de bakerste setene, mellom seter av 30 og 40, bak vingen om flymotoren, der støyen er størst, der du merker landingen aller best, der det er trangest og du nesten må spørre sidemannen om å trekke pusten. Etter 11-12 timer er benene hovne og stive, og ryggen har glemt hva bevegelse er. Maten har blitt inntatt med albuene mot hoftene, og kniv og gaffel blir brukt med forsiktighet for ikke å skade andre. Denne gangen hadde jeg seteplass 32D. Vel plassert i mitt stete, kommer en av flyvertene mot meg og spør høflig, men bestemt, hvor har du det lille boardingkortet ditt? Å nei! Dobbelt booking eller rot med seteplassering, tenker jeg. Han tar mitt kort og gir meg et nytt med beskjeden. Nå er det dette som er ditt boardingkort. Sete nummer 6C, første klasse, er slikt mulig,
Jeg var ikke sen å be. Tenk deg, Marit fra Øste Trommøy, som har dratt inn Eide Ham lukte i årevis, nå på første klasse over Atlanteren. Der venter en annen verden. Rikelig med plass og et stort sete, ja, en lenestol. Lenestolen i tillegg har elektrisk regulering som finner den beste stillingen for hode, skulder, rygg og ben, ja, der det er lite å klage på. Skulle ryggen føle et visst ubehag, kan du bare starte massasjeprogrammet som lenestolen også har. Mat, service, ja, absolutt alt var bedre på første klasse. Boardingkortet Panama City, Amsterdam, med sete nummer 6C skal jeg spare på. Jeg reiser til Norge i en spesiell anledning denne dagen. Min mor lå for døden. Samme natt som jeg reiste på første klasse over Atlanteren, reiste min mor hjem til Jesus. Kortet skal minne meg om min frelser Jesus, han som er ekspert på ombooking. Han som har gjort alle ting nye. Han som har satt meg over i et annet rike med tilgivelse, håp og fremtid, og som en gang når jeg selv møter døden skal komme mot meg og si, «Nå er det dette som er ditt boardingkort», eller «I dag skal du bli med meg til paradis». Lukas 23:43. Amen.

Vi ska läsa ifrån femte Mosebok, det fjärde kapitel. Det är alltså det femte Mosebok och fjärde kapitel och det 29 till 31 vers i Jesu namn. Där ska ni söka Herren, din Gud, och du ska finna ham. När du söker ham av all din själ, av allt ditt hjärte och av all din själ. När du är i trängsel och alla dessa ting kommer över dig i de sista dagar, då ska du vända om till Herren din Gud och höra på hans röst. För Herren din Gud är en barmhjärtig Gud. Han skall icke slippa dig och icke låta dig gå till grunde. Han skall icke glömma den pakt med dina fäder som han tillsvor dem. Amen. Som jag nämnt i förmiddag står Israel som ett förebild för oss, särskilt med tanke på de sista tider som det Nya testamentet kallar det. Det hände dem som förebilder, men det är skrevet till förmaning för oss, står det, till vem de sista tider är kommet. Och det gäller inte minst ett slikt ord som detta som vi läste här. Det blir sagt till Israel, där, står det, där ska de söka Herren, en Gud. Var var det? Israel var ibland hedningar. De var i trängsel och de var omgivet av hedenskap. Och så skedde det i Israel att de blev påverkat av sina omgivelser. De blev smittet av hedenskapet. De blev smittet av tidens tanker, av de moter som gällde en gång. De blev smittet av den musik som hedenskapet hörte med sig. Och många andra ting kunde nämna. De blev smittet av det som vi idag kallar tidsånden. Och den är alltid farlig. Och vi vet ifrån Efeserbrevets 6 kapitel att tidsånden, den blev bestämt av ondskapens ånde här i himmelrummet. Vi har så lätt för att tro att den inflytelse som vi möter kommer från människor. För det vi möter den ju genom människor. Därför säger Guds ord, vi har inte kamp mot blod och kött. Vi kommer genom blod och kött. Och så fristas vi till att tro att det kommer från blod och kött. Men vi har inte kamp mot blod och kött, men mot makter, mot myndigheter, mot världens herrar i detta mörke, mot ondskapens ånde här i himmelrummet. Där bestämmes inflytelsen. Och slik har det alltid varit sedan synden kom in i världen. Det höll på att gå galt med Israel. Och utan att gå närmare in på det, så skönner du bakgrunden för denna förmaningen. Där ska du söka Herren, din Gud. Du ska finna ham när du söker ham av all din själ och allt ditt hjärta. Vi är omgivet av denna världens inflytelse idag, kära vänner. Och i världens inflytelse har trängt långt in i de kristnas äcker. Och vi är mer präget av denna världens inflytelse i våra bedehus och i våra möter än vi själv aner. Vi är mer påverkade av miljö än de flesta vill tro. Så är det någon gång den förmaningen är aktuell, så är det idag. Där ska du söka Herren, din Gud. Du ska finna ham. När du söker ham av allt ditt hjärta och all din själ. Och om du ser ut för dig som ditt hjärta är fullt av bara ondskap, så hindrar inte det dig att söka Gud av hela ditt hjärta. Hvis du vänder dig först till ham,
Og hvis du vender deg til ham midt i all din flytelse som kommer til deg, så søker du ham av hele ditt hjerte og all din sjel. Og da finner du ham. Og så hør det løftet. Når du i trengsel, vi snakker jo med rett om trange tider. De begynner å bli trange også hos oss. Og det bare tidsspørsmål når det blir vanskelig å få mat også i Norge, slik som det i Polen. Det bare tidsspørsmål. Situasjonen ikke så god som folk tror. Og Norge ikke noe rikt land, tross olje. Og det synes seg på mange måter i dag. Når du i trengsel, og når alle disse ting kommer over deg i de siste dager. Ja, hva da? Da skal du vende om til Herren din Gud og høre på hans røst. Du skal ikke følge med tiden. Du skal ikke høre på Dagsnytt. Selv om altså vi kan få høre hva som skjer sånn. Men det ikke det du skal følge. Du skal ikke ha de meningene som NRK inngir oss med. Og aller minst om Israel. Og vi blir forgitt med falske opplysninger hver eneste dag. Du skal ikke ta imot den musikken som kommer fra djevelen. Som preger hedens miljø. Og så her i Norge. Og som man nå åpner for i de kristne forsamlingene. Du skal søke Herren, din Gud. Og du skal spørre, eller høre på hans røst, og den hører du i Bibelen. Og der har du det løftet at hvis du hører på den, så kommer du til å leve. Herren, din Gud, en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg. Han skal ikke la deg gå til grunne. Det veldige løftet. Husk på det at det som skjer i tiden, vanskeligheter og trengselstider og motstand mot Guds folk, det kan ikke skade oss. For å ta et eksempel, jeg kunne snakke om meg selv, men la meg nevne kirken. Man har sagt at kirken skal bli skadet av hedning i samfunnet og dette med humanistisk religiøsitet som forkaster Gud og så videre. Nei da, kjære venner, det blir ikke til skade verken for kirken eller andre. Men jeg tror at kirkerådet kommer til å ødelegge kirken. Prester, teologer, de ødelegger den. Det ingen som kan skade oss i misjonen, eller ødelegge oss, hvis vi ikke gjør det selv. Men vi kan snart gjøre det selv. Hvis vi hører på det som omgir oss. Hvis vi slipper hedenskapet inn på bedehuset, og det ikke noe som mer effektivt enn musikk, og den må vi ha for ungdommens skyld, sier mange. Det var en kristen som fortalte, og en som har kjent litt til verden og var blitt frelst, og satt i misjonssalen vår i Oslo. Så begynte musikklaget å spille, og så sier vedkommende, jeg kunne vist like gjerne gått ned på, så nevnte navnet på et av de verste forlystelsestedene i Oslo. Får jo samme musikken her. Det var ikke et godt vitnesbyrd. Og jeg sier igjen, det der ødelegger oss. Og når vi tar dette opp, advare, fordi Herren har vist oss hvor farlig dette er, så blir vi kritisert enda av våre egne ledere. Skjønt kanskje nå, i det aller siste, de begynner å ane en viss fare. Men det meget langt fra at de ser den som de burde ha sett den. Det ser rett ut. Og hvem som vil få kritisere meg, men jeg står for Herrens ansikt, og jeg må si det som Herren har lagt på meg å si.
Vem ska vi höra på? Du ska omvända till Herren din Gud och höra på hans röst. Och då spör jag dig på mötet här, är du omvänd till Gud? Är ditt hjärta rättet på Jesus ikväll? Det spör jag dig om. Är det viktigare för dig vad Jesus säger än vad den och hin kristen säger? Är det viktigt för dig att hålla efter Guds ord för att följa det? Det ska du svara Herren på. Du ska inte svara mig. Men jag vill att du ska bli frälst. Jag måste säga dig att den omsorg har Herren lagt på mig. Att säga att jag vill att det ska bli frälst. Du ska söka Herren din Gud. Då kan vi spöra, när alla dessa ting kommer över eller i de sista tider. Vilka ting? Jag ska inte säga mycket om det. Men jag ska få komma med någon antydning. Disciplerna kom till Jesus på Oljeberget. Och spurte han ena om, Mäster, se oss, när ska detta ske? Och vad ska tegnet vara på ditt komme och på världens ände? Märkte du att de spör i ental, vad ska tegnet vara? Inte tegnene, men tegnet vara på ditt komme och på världens ände. Ja, Jesus svarar på det. När vi kommer till vers 29, så säger Jesus, då ska människosönens tegn visa sig på himlen. Det blir en underlig dag. Vilket tegn det är vet vi inte, men från gammal tid har man ment det är korset som visar sig. Och det är sannsynligt, men vi vet inte. Vi vet i hvert fall att det är ett tegn som alla människor skönner. Nu kommer Jesus. Det blir en underlig dag. Jag stoppar all verksamhet. Och vad sker? Då ska alla jordens släkter jamra sig, står det. Och för första gång och för sent ska mänskligheten tro att det var Bibeln och de kristna som hade rätt när de snackade om att Jesus kommer igen. Då berättar Jesus att för det tegnet kan visa sig, det är ju tegnet de spör efter, så är det många ting som kommer till henne som vi kallar tegn, men det är inte med rätt egentligen. Det är forskjelliga begivenheter här i världen. Och först Jesus advarade mot, se till att inte någon förare vill. För många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias. Och de ska föra många vill. Det ordet betyder inte att de ska uppträda och komma och säga att de är Jesus alltså. Men de ska komma och säga att de är kallt av Gud till att frälsa världen. Och det har kommit många slike. Män som påberopar sig att vara kallt av Gud, det gjorde Hitler också det. Det gör diktatorerna i Sovjet det. De är kallt av Gud att frälsa världen. Och det har kommit många steds i den tiden. Och är många steds idag. Vi har dem med högröste tal i flera land som dere vet. Se till att inte någon förare vill. I ska höra krig, säger Jesus vidare. Och rykter om krig, passar inte det? Och jag tänker på alla rykter. De är sänt ut för att skrämma. Och djävulen står bakom dem naturligtvis. Tänk på alla som snackar om atombomber och slike ting. Och bli skrämt. Se till att dere inte lär dere skrämma, säger Jesus. För det måste ske. Men änden är inte ända. Och folk ska resa mot folk. Och rike mot rike. Och det ska vara hunger och jordskälv. Både här och där. Men, säger han, detta är begynnelsen till veene. Jesus sammanlägger sin igenkomst med en födsel. Han säger i Matteus 19:27, igenfödelsen
när människosönnen sitter på sin härlighetstrone. Då blir en genfödelse av himmel och jord. De förgår i den skickelse som de har nå, och så uppstår det en ny fullkommen skickelse. Hela universet, himmel och jord blir genfött. En vär födsel varsles av er. Och nu säger Jesus att detta med krig och rykter om krig och hunger och jordskälv och folk mot folk, det är begynnelsen till vene. Begynnelsen på det som varslar Jesus kommer. Se till att det inte lade det skrämma. Och så nämner han vidare. Då ska de överge där till trängsel. Och det ska hatas av alla folkeslag för mitt namns skyld. Det är nationalismen, vet du, som har vaknat upp och som gör att de kristna blir hatet av alla folkeslag för Jesu namns skyld. Då står det, och det är trist, då ska många ta anstöt. Det betyder att begivenheten är det kommer till att föra dem bort från Jesus. De tar anstöt och de ska förråda varandra och hata varandra. Och falska profeter ska uppstå, de falska förkynnare, och de ska föra många vill. Det ska jag inte säga mer om nu, för om Gud vill kommer tillbaka till det igen på söndag. Och för de orättfärdigheten tar överhand ska kärleken bli kold hos de flesta. Men den som håller ut in till änden, han ska bli frälst. Vill inte du gärna vara en som håller ut in till änden? Vill inte du gärna bli frälst? Gör då som våre säger. När dessa ting kommer över oss, då ska du omvända dig till Herren din Gud och höra på hans röst. Du ska inte höra på andra röster. Du ska inte höra på dem som talar emot Guds ord. Då kommer du till att bli bevart så sant du håller ut. Och så är det en ting till. Och det är något vidunderligt. Och detta evangelium om riket ska förkynnas över hela jordriket. Till ett vittnesbörd för alla folkeslag. Och då skall änden komma. Mission blir inte stoppet av trängselstiden. Och det vill jag gärna understryka. Jag kommer att nämna en gång till under dessa mötena. Det kommer aldrig någon tid där det är slut på hedningen mission. Det må du inte låta någon inbilla där. För Herren säger i sitt ord, den skall gå sin gång till världens ände. Och Herren är med i den. Och vad det är för en förrätt och för en välsignelse och för att vara Herrens redskap till att förkynna hans ord. Och till missionen hör också det som vi kallar inre mission. Det är ingen forskel på inre mission och yttre mission sett i Guds ords lys. Det är många människor idag som aldrig har hört om Jesus här i Norge. Många fler än du aner. Vi tränger att driva hedningemission i vårt eget land idag. Och här vill jag gärna lägga ett gott ord för dem som förkynner våra emissärer. Det finns ingen människa som jag har så stor respekt för som våra emissärer.

Och så ser han att de ska komma till och se till de säger till dem, så här är Kristus eller så där. Jag ska aldrig inte tro det. För det ska komma falske messiaser och falske profeter som ska göra stora tegn och under. Så att en dag de utvalgte skulle föras vill, om det var möjligt. Se, jag har sagt det där förut. Jag ska inte säga mer om det än något annat än att nämna, för det kommer jag också tillbaka till på söndag. Om någon då säger till er, se han är ute i öknen, då går inte där ut. Se han är inne i kammaren, då tror det inte. Och lika som lynet går ut från öst och skinner lika till väst, således ska människosönnen komma vara. Vår åtsele är, där ska örnarna samlas. Jag brukar Jesus en underliggelse. Vår åtsele är, ska örnarna samlas. Det betyder, vad Jesus är, där ska alla de troende samlas till ham. Detta lynet som går ut från öst och skinner lika till väst, är det ingen annan som kommer till att se än de troende. Det är detta som man har kallat Herrens första komme. Det kommer till att ske mitt i trängselstiden. Ikke för, men mens trängselen pågår. Och så säger ordet vidare. Men efter de dagens trängsel så ska solen bli för mörket och månen inte i sitt skinn och stjärnen ska falla ned från himlen. Och himlens kräfter ska rockas. Och då ska människosönens tegn visa sig på himlen. Och alla jordens släkter ska jamra sig. Och de ska se människosönen komma i himlens skyer med kraft och megen härlighet. Då gäller det att vara bland dem som blir frälst, inte sant? Nu har vi ett löfte. Det var evige Gud, vår egen frälser. Han som har sänt sin egen son till världen. Han har frälst oss av våra synder med sitt blod. Han säger till oss. När dessa ting kommer över dig i de sista dagarna. Då ska du omvända dig till Herren din Gud. Och höra på hans röst. Han ska icke slippa dig. Och icke. Låt dig gå till grunden. Han ska inte glömma den pakt han gjorde med dina fedre. Den som han tillsår den. Herren kommer till att bevara sina genom alla trängsler. Så sant de hör på ham. Så sant de vänder om till ham. Därför kan varken någon ondskap eller någon djävul ödelägga Guds folk. Men vi kan ödelägga oss själv. Vi är icke att höra på Herren. Det är alltså farligt. Jag kan inte låta vara igen. Och se allvar där. Mot den musik som kommer från det hedenska miljö. Som är i denna världen. Musik som en dag är skrevet av djävle tillbedare. Och satans styrkare. Rockmusiken blir av de musikalska ledare i vårt land. Och då tänker jag på världsliga folk. Den blir karakteriserad som en musik som har till formål att undergrava samfunnet och virka sexualitet bland ungdomen. Det är musikens formål, säger de lärde om den. Och så skriver man kristna texter till den. Ser du hur långt vi har kommit? Det skedde detsamma i Israel på profeterna Moses tid för exempel. De tog in i Israel musik från landet omkring, från hedenskapet. Och så säger Herren genom profeten, jag hater er larmende sanger. De är nämligen väldigt larmende. Det var de och det är de. Men det är inte fordi de är larmende. Det är inte det värsta. Men det är den ånd som följer med denna musiken. Och som är uförenlig med att tro på Guds ord. Nu vill jag spöra dig till slut. Är det inte på tide att vi vaknar?

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att skriften vittnade att vi har blivit köpta och priset är betalt. Och konsekvensen av detta det var att vi inte längre tillhörde oss själva, utan vi tillhör Gud. Vi är den helige andes tempel och vi ska förhärliga Gud i vår kropp. Det skulle vara klart nog att den som har blivit köpt inte längre tillhör sig själv. Och för mig så är det en välsignad sanning att jag tillhör Kristus. Det är ett privilegium. Min kropp är den helige andes tempel, säger Bibeln. Jag tillhör alltså inte längre mig själv, och när det är sagt går Paulus vidare i kapitel 7 och talar om äktenskapet. Därmed handlar det också om sex. Men vi kommer nog att behandla det ämnet mera diskret än vad som är vanligt idag, eftersom vi vandrar i sällskap med Herrens apostel. Men när den sanningen att jag inte tillhör mig själv är stadfäst, så följer automatiskt också myntets andra sida, nämligen jag tillhör Gud. Vilken ära att vara köpt av honom, ägd av honom. Och efter att Paulus skrivit till församlingen om partisinne och otuktssynder, så går han över till att tala om äktenskapet. Och vi läser i första Korintherbrevets 7 kapitel, vers 1. I fråga om det ni skrev, svarar jag, det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Det är tydligt att de kristna i Korint hade skrivit till Paulus angående äktenskapsfrågor. Vi har inte frågorna, men vi har Paulus svar. Och Paulus har tagit sig god tid innan han tar upp det här ämnet. Först var han tvungen att ta upp stridigheterna i församlingen, och så den förfärliga omoral som föregick mitt i församlingen. För typiskt nog hade de tydligen inte alls nämnt den frågan med ett enda ord i sitt brev. Innan Paulus därför kan svara på frågorna de ställt i brevet, så måste han göra klart att församlingen måste stöta ut den man som levde i uppenbar synd. Men Paulus tvekar inte för att ta upp ämnet om äktenskapet, utan han skriver med stor frimodighet och mycket rakt på sak. Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna, men för att undvika otuktssynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man, fortsätter han i vers 2. Frågan om äktenskapet är inte lätt att ta upp i Korint. För i ett samhälle där omoralen blivit det normala och otrohet närmast betraktas som en rättighet, så blir ju inte heller äktenskapet varken tryggt eller långvarigt. I församlingen i Korint fanns det tydligen sådana som behandlade moralfrågorna mycket slappt och liberalt. Men därmed måste vi också räkna med att det fanns en och annan ytterlighet som strängt önskade förplikta de kristna på att leva som ogifta. Och när Paulus nu svarar så frånkänner han inte celibatet sitt värde. Men människan var ju inte skapad för att leva i celibat, det vill säga ensam som ogift. För människan har en stark naturdrift som har sin rätta plats i äktenskapet. Den som har kall att leva som ogift må gärna göra det, säger Paulus. om de är klara över att det betyder att de då ska leva sexuellt avhållsamma. För de troende kan inte leva som de flesta i Korint lever, utan måste välja antingen att för Kristi skull och sin tjänst för Herren leva som ogifta och därmed i sexuell avhållsamhet. Och kan de inte leva avhållsamt ska de gifta sig för att undvika otuktssynder. Men samtidigt vara klara över att motivet för att gifta sig är kärlek, inte sex. Och att vara klar över förpliktelserna. Vi läser kapitel 7, vers 3 och 4. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne, och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Mannen ska inte springa till Afrodites tempel, det är synd. Gemenskap, kärleksbevisningar och sex har sin plats i hemmet. Och vi lägger här märke till att sexuell avhållsamhet i äktenskapet kan endast ske med bådas samtycke. Att varken hustrun eller mannen råder över sin kropp betyder att ingen av makarna kan vägra eller undanhålla den andre äktenskapligt umgänge eller ofrivilligt fullgöra det. Vi läser vers 5 och 6. Håll er inte borta från varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. Äktenskapet ska vara ett verkligt äktenskap, och i denna gemenskap kan ingen av parterna göra som de vill. De är inte varandras herrar, men varandras tjänare. Andaktslivet och bönen är viktiga för den troende, men som troende ska de vara på vakt så att de inte inrättar sitt andaktsliv så att det ger Satan tillfälle att fresta dem. Vi må aldrig bli så andligt självupptagna att vi glömmer hänsynen till den andre. Inte heller kötsligt självupptagna så att vi glömmer den andliga omsorgen för varandra.

Första Korinterbrevet 7, verserna 7 till och med 9. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ene av ett slag, den andra av ett annat. Till det ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om det förblir som jag. Men om det inte kan leva avhållsamt ska det gifta sig. Eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. När Paulus nu går vidare till frågan om ingående av äktenskap och upplösning av äktenskap, så säger han att det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. Och lägg märke till hur tonen nu skärps hos aposteln när han kommer med en befallning som han preciserar att den är Herrens befallning. Vers 10 och 11. Det gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Här handlar det om en klar befallning från Herren. Om den ene lämnar den andra parten så måste han eller hon leva ogift eller försona sig med sin make eller maka. Men nu var det också ett annat problem i Korint efter att Paulus hade predikat evangeliet där. Och det var att till exempel mannen i ett hus hade kommit till tro, men inte hustrun, eller omvänt. Vad skulle en troende göra under sådana omständigheter? Vi läser verserna 12 till och med 14. Till det andra säger jag, inte Herren. Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Och om hustrun har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru. Och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore ju era barn orena, men nu är det heliga. Era barn är heliga, säger Paulus. Även om bara den ena av föräldrarna var troende, så räknar Paulus då också barnen som helgade åt Herren, även om de inte ännu personligen varken var döpta eller omvända. Vers 15. Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav, men Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Om den som inte är kristen önskar lämna äktenskapet så är det annorlunda. Men även om det kan vara problematiskt och svårt på många sätt, så är den icke-troende villig att leva tillsammans med dig, så får du inte överge honom eller henne. Men du är inte bunden som en slav, för Gud har kallat er att leva i fred. Men låt oss ha klart för oss att här talar Paulus endast om äktenskap som ingåtts innan den ene blev en troende. För en troende så är det inte rätt att gifta sig med en som inte tror, vilket vi ska se närmare på när vi kommer till andra Korinterbrevets sjätte kapitel, där det i verserna 14 och 15 står: gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?
Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Så när Paulus säger, vet du om du kommer att frälsa din man? Så talar han alltså till det i församlingen som ingått äktenskap innan någon av dem var troende. Vers 16. Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man? Och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? Den här versen säger inte att du ska ge upp tanken på att din make kan bli frälst. Men det säger oss att varken du eller jag kan tvinga någon att välja livet i Gud. Men samtidigt så är det den troende mannens och den troende kvinnans stora och viktiga mål i allt det man gör. Att vinna sin make eller maka för Kristus. Vers 17. Bara det vet vi, att var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Paulus uppmanar dem att förbli i den ställning de nu befinner sig i. Om de var gifta ska de inte bryta upp från sitt äktenskap efter att ha hört och mottagit evangeliet. De ska förbli i äktenskapet om deras ofrälsta maka är villig till det. Så går han över till frågan om religiösa ceremonier, vers 18-20. Blir någon kallad som omskuren ska han inte försöka att dölja det. Blir någon kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Det är som om han säger, du som är israelit, försök inte att bli som en hedning. Och du som kommer från hednisk bakgrund, försök inte att bli som en jude. Eller för att gå rätt in i vår egen tid. Det är inte vuxendop eller barndop som betyder något. Men om man håller Guds bud. Omskuren eller inte omskuren betyder inte något längre. Lydnaden och livet i Kristus är vad det nu handlar om. Juden och hedningen är ett i Kristus. Förbli i den ställning du var när du kom till tro på Kristus. Som färghandlaren Oskar Hansen i Oslo sa. När någon sa till honom att han borde sälja färghandeln, lämna allt och följa Kristus och tjäna honom i en heltidstjänst. Det går inte, sa Oskar. För jag är Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare. Och jag lever på heltid för Kristus och får mitt dagliga bröd genom inkomsterna från butiken. Det åren jag bodde i Oslo och var tillsammans med Oskar 3-4 gånger i veckan, det var år som verkligen lärde mig mycket om Gud och om att leva med Kristus i vardagen.

Låt oss nu lyssna till vad Paulus säger i första Korinterbrevet 7, verserna 21 och 22. Blev du kallad som slav, så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre slav. Ty den som var slav när han blev kallad av Herren är en Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är en Kristi slav. Under Korints storhetstid så räknade man faktiskt med att mer än 80% av stadens befolkning utgjordes av slavar. Och därför var ju det här en högst aktuell fråga. Och här är det just svårigheten att leva som kristen och som slav som Paulus tar upp. Var du slav när du blev kallad, så ta dig inte när av det, står det i en annan översättning. Det vill säga, du är inte på något sätt mindervärdig som kristen på grund av att du är slav. Paulus säger alltså att dina yttre livsförhållanden betyder ingenting för Kristuslivet. Det är bättre att förbli slav om man ändå är fri i Kristus än att vara frigiven men träl under synden eller under de olika yttre omständigheter i livet. Hur många är det väl inte som tror att om det bara blev så eller så och de fick det på det ena eller andra sättet, så skulle de bli så goda kristna. Så den slav som kan bli fri ska naturligtvis ta emot den möjligheten. Men vare sig du är träl eller fri, säger Paulus, så har du genom tron blivit Kristi träl. Dina yttre livsförhållanden betyder ingenting. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Det är förhållandet till Gud och hans kallelse som betyder allt. Verserna 25 till och med 28. I fråga om de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd, såsom den som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar då att i det svåra läge som nu råder är det bäst för en människa att förbli som hon är. Är du bunden vid en hustru, försök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få hustru. Men även om du gifter dig, syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Sådana kommer dock att få utstå lidanden, och jag vill skona er. Han säger inte att det är mer andligt att leva ogift eller ensam. Men han tänker på de svårigheter och förföljelser som en kristen måste tåla. Och det är alltså en rent praktisk fråga. Verserna 29-34. Men det säger jag er, bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru ska nu leva som om det ingen hade. Och de som gråter som om det inte grät, de som gläder sig som om det inte gladde sig, de som köper något som om det inte kunde behålla det, och det som använder sig av den här världen som om det inte fick något ut av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han ska göra som Herren vill. Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han ska vara sin hustru till lags. Paulus säger att tiden är kort. Världen går mot sin undergång. Och han vill med sina praktiska råd hjälpa dem till ett liv som är anständigt, redligt och heligt.
vare sig de väljer att leva ensamma eller går in i äktenskapet. Vare sig vi lever under det ena eller det andra förhållandet, så har vi aldrig någon ursäkt för att inte stå upp för sanningen och leva ett liv som ärar Gud. I Markus 8:36 sa Jesus: "Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?" Och i Petrus första brev, kapitel 1, vers 23: "Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består." Och Hebreerbrevet 13, vers 14: "Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma." Men denna värld, den kommer inte att bestå. Ty världen sådan den är går ju mot sin undergång, och jag vill ni ska vara fria från bekymmer, säger Paulus. Och om du köper något, kom ihåg att du inte alltid ska behålla det. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Skulle allt vad som nu är viktigt och stort också då vara viktigt för dig? Skulle allt vad idag du talat och gjort bliva gjort eller ej? Tänk dig nu om innan du svarar. För tiden är kort och världen går mot sin undergång. Men Guds ord består, och Jesus säger: "Den som tror på mig ska leva även."

Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Må Herrens välsignelse vila över dig. Tiden är kort.